Brigadia ni ulanda udududila matangasho mwenye nangawidi ya shima kondene lwa kuno kwa studio ya Mapalapanda Raji Msambiki. Lika ni nambalele kwa sentor bisore nyangu Pedro Rafael ni Aida Ulu Wangamalovi kwa nelo. Kuno kwa studio fundi mitambo Evo Anatona. Nangu nende angu João Ernesto udukulu mwena ngonkapoka. Patushidoni bye bye. Mpaka wiku unji nungu akatabadulila shengu umike nganelo.

0: Salama msikilizaji wa Radio Mozambique, msura provincia hii ya Kadraga. Wakati upata nkwanza futi kaza luga kimani nilu suku ya Jumatano wa Jumatano na 30 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sikilizaji kaza teri kwanza wakati upa basi tuki sampa karibu wakati huwa 11 na minuto 55 zora 55 minuto. Samtana futi wakati wa novara na minuto 6 novara 6 minuto finderatu Msambike msara provincia ya Kadragadu. Pata kujana na maja vatsa kuenenda na kazi zetu kaza luga kimani kunu kushtudu na Msambika mstara provinsa Kadragadu wakati karibu wafiti kujisa angano wa isafika novera na minutu 13 kujisa mpangu wa suku moja ya hadisi. Paisa kufika novera na minutu 13 kujisa mpangu wa kurima dezora tuwa panafasa nzeto luga ya kizungu. Na kisa tikujisa nyimbo ngeme ngeme mpaka wakati wa dezora minutu 30 tikujisa epa mpango wa ukumu. Onzora tuwa panafasa nzeto luga ya kizungo zora minutu 10 baraza Kadragadu mpaka wakati wa onzora minutu 30 tikujisa mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Onzora na minutu 55 wakati wa tisa kujekutana anga kaza luga kimani. Umi nikuti wa João Antonio. Yafu anatona mazangu ndarapafunde. Sikrizaji basa katupata ngemana ipatu sikrize mipango luga kimani kunu kushtudu ya Msambike msora provinsa ya Kapu Dragadu. Tanafutu wakati wano vyora 7 minutu 7 vare 7 minutu. Sikriza kawima ngano za tirikujisa katupa.
1: Kaleka wiro wa robo reiwa
2: nari o ha moratene
1: ana o kutokati uninda siso kaye tuyorera mkihia kimbarele yura va mala wanorera male morera mone pa he thonye ro la yorera ku mone owa mala unla munonana yura no ni monkhelu a pa he ninyo vanthu ne a pa he omone hera mphento ne omotetekha
2: halima Mio ngirino kati ni tuse yo.
1: Mio kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiku okana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wani solulu wana ni lembaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wawo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munin lanyo, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vaheni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mukwa hoteno no pavela we ninyu. Mwani nyo no roka no traila shua murima no wiku padi.
2: Ta ni twa him pavela yeyo. Umwira la kamwana we. Ko shukuru mwa paraka.
3: Wanyi hera mpenta no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no mela no ni mvaha mukali lo wa miholo wa waria.

0: Novyora saa mbili minuti 15. Sikiliza kama msikilizaji mpango wa suku moja ya Adesi.
1: Suku moja ya Adesi.
2: Tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 1929 kapongoriwa Lumbu distritu na kisiro cha Mosambiki, provinsia ya Nampula, mlongozi wa siasa na mwandishi wa mashali Mosambiki Marcelino dos Santos.

Marcelino dos Santos kapungurwa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 1929 Lumbu kisiwa cha Mosambiki provincia ya Nampula kafyoma shkola Lorenzo Marques alinao miaka 18 ya umuri akisamira Portugal kapatire kumwijiwa Eduardo Mondlane Agustinho Neto Amilcar Cabral mwaka 1950 akisamira Paris mo Inter ya Fransa eko kapata kuishi na kupakanira nao wafyomi wengine wa Afrika ngati ya ngonjo umoja wa uandishi wa mabuku na habari witiwe Presence Africaine kapatire kuloza mashaili yake kakitumira zina ra Kalunganu mwaka 1961 akiwa mukundi ra Udinamu Union Democratica Nacional de Mosambiki eko akiwa nlongozi na kapata kuwa pa banja ya Kulunda kipinga cha Kunanga nizira inti za watawari ukulunu wa Portugal, Casablanca, Marrocos, mwezi wani mwaka 1961. Kawai kutondoriwa awe sekretario wa kipingacho kwa ajili akiwa Rabat, Marrocos. Mwezi wa 6 mwaka 1962 kawa pabanja ya kulundi wa Frelimo, Dar es Salaam. Fala Asamire Marrocos kakikola kazi nkata ya kipinga cha kunanga nizira inti za watawari ukolono wa Portugal na kalongoza novyo mipango ya Frente de Libertação de Moçambique ikitenda njama pia ya kusakula kombola inti. Mwaka 1964 payanzire vita ya kutwisa ukolono ia kiwafuti sekretario wa kupata nisa makundi yatenda vita muinti na inti za panja na mia yake mukundi retafiti moja wa inti za Afrika na novyo usalama wa inti za dunia na sonzunides yakiwa ya kuhakikisha kuijwa nikana vita ili kutendiwa ya kusakula inti zitawariwe kulombola kakula kazi sana sana na pakulu futi na Eduardo Mondlane mpaka kuja kulaiwa wakatiu hakitondoriwa awe munu wa kupereka ngano kukundiro katondoriwa na Urias Mangu na Samora Machel mwezi wani mwaka 1970 akiwa mlongozi wa nafasi ya pili wa chama cha Frelimo akiwa mlongozi wa nafasi ya pili wa Frelimo

Papatikani ke uhuru mwaka 1975 Marcelino dos Santos akitondoriwa awe ministro wa kupanga kazi na maendeleo. Cheo cha siri mwaka 1977 baada ya kutungiwa sharia nyipya za kujuzi kufulatiziwa muinti wakatiwo kazi za mabunge zikitiwa Assemblea Popular. Kazi za longoza mpaka kutendiwa kitundo la cha kwanza cha demokrasia mwaka 1994. Ula mwaka 1981 mwaka 1983 iye alongoze kazi saka kwa onse ya ufalume akitumika basi mochama cha Frelimo. Akiwai kuwa novio mfalume Nkulu wa provinsia ya Sofala kula mwaka 1983 mwaka 1986 Marcelino dos Santos akifulatiza sana sana mawazo ankili na nshima za siasa za Frelimo. Kwa mfano Papatire Kusweira mukazi za abari za televizao mwezi wa kenda mwaka 2012 kamba kutoku wa radi na namuna vya kilongozi wa inti ya Mosambiki ikifulatizo wa siasa ya wanu kutafiti mali yao wakitokuwa langira wanu pia. Konta siasazo azija kumariza tofauti za usikinika wa Mosambiki pia. Kwa mazina ya kitumira nkatri ya kazi ya mwandishi wa mashaili zina Raka Lungano na Lilinyu Mikaya kapata kuloza mashaili menge ya wenye. Onkatri ya kazi za bari za mashaili za weta brandu Afrikanu kaloza novyo mashaili mawiri munyumba ya wanafunzi ya Lisboa. Kwa mabuku ya ndike ya mashaili, buku rimoja basi ndi randike akitumira zinarake buku. Rapatire kuloza nkata ya kundi ra uandishi wa mabuku wa Mosambiki mwaka 1987 ritiwa Canto do Amor Natural. Marcelino dos Santos kafwa tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2020 alinao miaka 91 ya umuri kwa sababu ya ulwere. Kamba akiwa ai mpaka rerove nangaka langira miaka 97 ya umuri.

Timor-Leste zina rilawa ka Malayos kisirwa Timor isema Leste. Kisirajo chipata kwanza kuonana na wanu wa Europa wakiwa wa Portugal mwaka 1512 wakisapula moti wa sandalu. Moti mmoja wa kunuira pakulu futi ulawa India. Mosekulo ne wazungu wa Portugal wa Afrika nkisirwa cha Timor ipate kutenda mipango ya uchuluzi. Ewo wakipitanga wakilavya male yombikane yaripo nkisirwa chire kaya ulu Deli. Mumiaka 60 ikiwa futi mosekulo 20 kisirwacho chikanza kutumira luju. Mumiaka 70 Deli ikanza kutumira maji kuwa nao shkola shpitali. Na inti ikipata kuendelea aba aba na makazi mengi.

0: baada ya wanu wakitumika kamba watuana kutenda maandamano tarehe 25 mwezi wa 1 mwaka 1974 ufalume wa Portugal ukilamula kwasa kisiwa cha Timor mwezi wa 8 mwaka 1975 wakitawala Fretilin Freti Revolucionaria de Timor Leste kwa ajili ya Uingereza kupatikanika uhuru tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 1 uhuru autarire muda mwingi. General Suharto wakati huo mfalme wa Indonesia akawapeleka matropa oke wa Katawari Timor tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 1975 matropa wa Indonesia wakiingira Dili wakitawala upande wa mkono onriro muinta ya Timor epo kanza futi kisirwa chire kwa langeriwa kamba provincia ya Saba ya inta ya Indonesia ikitiwa Timor Timur. Siasa ikitumika ikiwa ya kutabishiwa na kulaiwa wanu keno chifikise kulaiwa wano wenge waweni tangu wakatawere ufalume wa Indonesia. Na tangu nopo kaanza kutendewa mipango ya kukatala kutawariwa na wanuo. Ikitendewa novyo banja ya Nasonzu Nidash ya kukumu kitendocho na kukatala kutawariwa wano Timor na inte Indonesia. Kaya nyingi za wenye zipita zikefiriwa mabomu na matropa wa Indonesia. Mabomo ya kufika tonelada nyingi futi efiriwa na palme pamoja na mafuta ya kuwaka kamba gazolina. Kweta ikochiwa manyumba na kochiwa vinu vingine tena. Na wakati wafikiri Papa João Paulo wa pili Timor Leste mwezi wa 10 mwaka 1989 yatindiwa maandamano ya kusakula kuwepo uhuru. Maandamano ya pita ya kikataziwa tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 1991 matropa wa Indonesia wakaanza kuibira wanu wakitenda maandamano ya kuntukuza nemba moja mwanafunzi afwire kontra ya kukatala kutawariwa na kitendochi chikuna kubustani Santa Cruz kawokire kunzika Dili. Kiasi cha wanu 200 ulaiwa sukuyo na malapo na wanu wengine wakitenda maandamano novyo olaiwa subu yao na wengine wakipita wakilumbatiwa makaya na matropa wa Indonesia. Mpango suku moja ya Desiree Roti kumbuka kupongo riwa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 1929 Marcelino dos Santos mlongozi wa siasa na mwandishi wa mashairi Mosambiki. Na tikumbuka novyo kuereziwa uhuru wa Timor Leste tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2002. Alberto Mazanga kaandika disini fiumo mijini da Mandala Fabio Antani mkazi za ufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

Msikilizaji, ungari ukisikiliza Radio Mosambiki, msora provinsi ya Cabo Delgado, lelo suku ya Jumatano ya tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Basi wakati upa ofe tanafutu wakati wa nuviora na minutu 30 nuviora 30 minutu kavya tukambile kwa kamba hapa istafika nuviora na minutu 30 basi tikujisa mpango wa kurima. Wakati upa nsikilizaji ati ya kupitisa mpango wa akurima tikujisepa mwa usuela kusu matropa wa maji. Basi asa kutujisia mwa upandi mwenzatu jani damandala. Sikilizaji sikiliza ka uwema mwa wadari kujisa katupa kunu kushtudia. Radio Mosambiki, msara provinsia ya Cabo Delgado.

0: Salama msikilizaji wa emiso provinciali ya Calvogadro ya Radio Mosambiki. Rero tarehe 20 mwezi wa 5 suku ikumbuka kazi za matropa watunanganizira bare muinte ya Mosambiki, wazungu wakita Forces Navais ema Marinha de Guerra Mosambiki. Kazi hizi zilundiwa tangu kupatikanika uhuru muinte ya Mosambiki mwaka 1975. Kazi za Marinha zitumika nkati ya kazi za matropa wa inter ya Mosambiki tikamba Forces Armadas de Mosambiki. Matropa wa nanganizi rahbari mu inter ya Mosambiki wakati wa ukolo ndasawa namba kupatikanika uhuru, kazi ziki wepo na ziki tumika upande wa tanda ra Niasa, Falanakisa, Pajirikisa, vita ya ukolono mu inter ya Mosambiki. Vita itendiwe na Frelimo, kazi zitendiwa za kusakula kulunda kazi zi wakatiu mwaka wa 1975 wakipata Forces Armadas de Mosambiki kutawala kazi za matropa wananganizira bari muinte ya Mosambiki, wakatiu wakitiwa FPLM, mana yake Forças Populares de Libertação de Moçambique. Falando kisa, gija ikipinduriwa kazi zikiwa Forças Armadas de Moçambique. Nakaba vya tambiri nkati ya kazi za Forças Armadas de Moçambique, patropa watumika kila upande na rero mwa wetu tanguja kusoira kazi za matropa wananganizira bari. Kazi za matropa wananganizira bari zipata kulundiwa ema kwa wanyiwa nkati ya Forces Armadas de Mosambiki paisire vita ya miaka 16 ya wanainte ijira nao demokrasia mwaka 1992. Epo kazi za matropa wananganizira bari ze kitumika kweli nkati ya FADEM, Forces Armadas de Mosambiki, fala kutumika upande wao na suku iwakumbuka ewa matropa wananganizira bari ipitisiwa tarehe 20 mwezi wa 5 na mwaka wa kupitisa miaka 32 na umambe uamba Fuzileiros Navais 32 anos renovando o compromisso com a pátria moçambicana. Ofweti kifafanula ti kwamba matropa wananganizira bari miaka 32 wakizidi kuri kubalisa kukengera inte ya Mosambiki. Na ipate kuswera mwau, ukipata kuelewa sana sana kinani kazizi, tanao mwarifuaji mmoja, watimpa nafasi ya kueleza zina rake, karibuni, tankulebe la kwanza zina.
1: Asante, mkuitiwa segundo sargento Zacarias Jaraf Rashid.
0: Mwe Zacarias, mwa antropa wa kazi zinanganizira bari muinte ya Mosambiki, mwakutumika mprovinsi ya Cabo Delgado. Salamu utijiwe sekwanza kinani kazizi mwe wanyewe mkita Forces Navais.
1: Kazizi za Forces Navais kwa kweli ofi kazi o omi kazi yanitenda katika EPA ikuwa ya Forces de Fuzileiros Navais. Forças de Fuzileiros Navais, lakini itumika pare pa pa naval ne konovyo, kazi ambari. Kazi ndi kazi moja ya kwamba titenda kwa kuwa kuwa ajudari wanu pia wa inti ya Mosambiki. Kavya zikoriwa kazi na inti nyingine ya kugarantiri segurança ya uwe kazi pia wa inti ya Mosambiki. Ofu itenda kazi kukua ka ware pia wenye kutenda ubaya, tiwasi se kutenda kwa ubaya, ware wenye kutenda kazi sazi sakika na kutenda mbari, tiwakataze na tikaze kwa wanu pia wenye kuloa, wenye kutenda kazi nyingine za safari ikuwa tikapare pa mbari. Mbari malama kwamba tishunga kwa wanu watende kazi zao za kuloa, ware wasakika

0: kati kurudisha makwao. Mm-hmm. Wengine tena ndi wale wa kwamba wapo wetu no Mosambiki na watenda kazi za resazi sakikana tenda kazi mbari. Mm-hmm. Ndi kazi za tenda ofwe.
1: Na pakulu uchaputo wepe kunanga upande wa bahari ya Mosambiki.
0: Ofwe kwa kazi yetu ya utoropa tikuingira mbari emu kwa kuwa ka tishunge bahari ile. Mm-hmm. Ya kuwa wale wanye kutenda kazi ya kuenendera wanu wa kulowa. Mm-hmm. Kuenda wanu wa kutenda kazi sazi za kusakikana mbari ya Mosambiki. Mm-hmm. Watende kazi zao kwa salama na seguransa pia kuanta. Mm-hmm. Ofwe kumaturopa tangu kataza umani mbari. Mm-hmm. Tangu kataza vinu sabi sakikana mbari kwa kamba vitenda umani. Mm-hmm. Ofwe ndia tikataza kuanta wapu wengine wengira mbari na bunduki, wapu wengira mbari na vifyo. Mm-hmm. Wapite wakia sususa wale wenye kuloa. Mm-hmm. Sambi ofwe tikuingira mbari pakazi ya kukataza umani mbari na vinu saviri vya mana. Ndi kazi ya titenda mbari. Pakulu ikuanga ka tankuijiwa ka miaka ya tiji sambi iwapo programa ya petrolio. Mm-hmm. Ili kutendeka na ka Belgado puno jaye. Sambi programa kamba yei, ea maali ya kwamba wanu wengi kwa inti nyingine wangusakula. Watenda judi ipate wengire kusakikana o kuwa na dokumentu o kutokuwa na dokumentu wasakula wengine wapite wapate mahali kamba yale. Mm-hmm. Ofwe tiwapo epa karibu kwa kamba tuingire mbari tishunge bari kwa wanu wale wasingire wakitiwira yale mahali na wanyeka ya wejiwe kuikala katu hapo kwa salama na wapo wanu wale kutishunga mbari.
1: Na munani vya zitumika kazi za forces navais e ma tropa wananganizira bari muinte Mosambiki.
0: Sawa, kazi yetu of manatropa mbari titenda kwa kuwa bari nyingi na kuwa ka grupu mmoja basi kwa petende kazi kama jayo aiwa vyema pisizo sempre kupiti sana. Mm-hmm. Ofu itenda kazi kukomba kwa wanyana. Wengine woke bari ya upande wa kuno. Mm-hmm. Wengine woke wa upande wa ukure, wengine woke kazi kuno wa kilindira. Mm-hmm. Wale wakoze wakore kazi zao kwa suku za kuandikiriwa. Mm-hmm. Zikifika suku kamba zile, waludi wengine. Mm-hmm. Na kamba jayo, ikuwa ka munu akirudi kwa kazi ya atendire, aludi atende nguvu nyingine na kwamba aludire. Kuonta, ikuwa ka grupu moja no ile ingira mbari wale wenye kutenda ubaya wakujua ka ile ndi munu kada sempre mwenenda ndimu. Mm-hmm. Wakujua kupita upande wengine. Mm-hmm. Sambi ofu tikipiti sana tikuja kuwa changanya wale wenye kutenda ubaya awaja kujua nani mununi alipo o sapo. Mm-hmm. Sambi tipiti sana kwa kuwa kazi enendele mbere ya ijuzi.
1: Na kwa namna vya muri pa kufafanula maana yake kwa kamba mwangati ya kazizi tangu mida.
0: Kazi kamba ina tangu mida.
1: Maana miaka mengi.
0: Kwa miaka misaba. Mm-hmm. Nili katika kazi. Mm-hmm. Na tangu nikiingia mpaka sambi nishukuru kwa Mwenyezi Mungu kazi na kuendelea vyema. Mm-hmm. Na nakutenda vya juzi mpaka patienda mbele. Mm-hmm.
1: Kina nichu kutendu sene kwa kamba ngadi ngire kuo tropa ya kunanga nizira bari mwinti ya Mosambiki.
0: Kuingira tropa iwa kuritumaini. Kuritumaini ndi kuwa ka tuankuona wengi kwa ka tuawanemba wengi na inti kamba ya nkua sakula kweli wanemba wa kwamba wakua judari inti yetu ya Mosambiki kutenda chisa kwa chonse pakuwa ka vita kamba zilawili na vibaya vikuna muintimu wasa kula wanu wakamba kwa shudari. Mm-hmm. Awaja kula wanu punja. Mm-hmm. Inti nyingine kuja kwa shudari Mosambiki. Mm-hmm. Sambi omi niliona nilitumai nika omi nikingira mburi nitenda sisa kwa chonse pra kwa shudari Mosambiki. Mm-hmm. Nchini ingize mpaka reo

0: kani shukuru na kutenda cha kwa shudari Mosambiki.
1: Kwasa tafauti za mwesire kwereza, arero mprovincia ya Cabo Delgado, atina basi tafauti za mwereze, falatanano tafauti ya unyamangalo ukuna, sala kujiwa ya mwere kukula kaze, ma kinani cha mwere kutenda kwa kwa kamba mumareze kitendo kamba echi, kilo desire nyuma maendeleo mprovincia.
0: Kwa kweli waka kazi isa kuwa yose, wanza kutenda kazi, uijue cha wanzira na kachisa kuisiriza kazi kamba ili. Na nani wa utendira kazi au para nani ya utendira kazi ili. Sambi ofe kazi ya titenda katika Mosambiki, tankuona ka kutishindwa kuijua nani watu utenda nae kazi kamba ili. O chisa kukulika na kinani kwa vinu vya ubaya vili kukuna. Falakini atasa nyuma yayo o atikaza atikara kutoa kutenda kazi ya utoropa kuwa ndi kazi yetu tankuona vyankukuna vino na prisizu kumatoropa titende kazi ya utoropa ya kwamba ka ndi isakurikana kwa umani kambao. Ezi vitazi nikubali kazi kuisa na zankuisa. So atijua kusema ka makeso au mtondo ndipaisa kuonta atijua nani watiri kutenda na kazi kambai. Wabaya kambawa atiwejua nani na chawasaka kinani. Ila wankuti pa kazi ya uturu panofuta kwa kazi kambai iwe titende mpaka patikidiri vita kambai o umani kambao wise Mosambiki. Nofuta kutenda pia juhudi ya kwamba tuwapate wanu kamba watu wa marize na wanu waludire makaya mwao wekare na programa zao kukicha watende kwa salama.
1: Na konta ya kuwa kamba mwakutenda hepate mwakengere wanainti sala kujiwa upandeno wa kuwa kengera wanainti tanao ware wavuvi pamoja na wanainti wawenye kaya zero pande wa mwani damu nani vya amuri kukula nao kaze ma vya amuri kwa kengera
0: epa ikuwa munu mwenye kaya kujikana baka ya pake kupaka nila na munu masoezi yake ukujua ka ukana masoezi ya ubaya ukana masoezi ya ukumu katika wavuvi ofeti kingira mbari kukula kazi na wanu kamba ewa tikujua eyu kasanganyikana na wale au CEO wapare. Ndao, tikitenda kazi kajao, ufuta nao sistema moja ya kwamba vizamu profesional. Ufuta nao etika di trabalho profesional. Tanao profesionalismu kwenye kazi. Tikingira pa kazi, tikuijua eyu nani, ile CEO nani. Sambi, tikijua vinu kajayo ikuwa itisaidia kazi kukula kwa vyema na prakuto kuwa sanganya wanu visa kwa vyonse. Kwanta wale wasanganyikana na wale wavuvi. Sambi, pale ukitendaka utende kazi visa kwa vyonse uwa sanganya na wakua pia kenu kumoja. Na kuengezera kuwa ka tikijua ka binadamu munu wakurimba kuelewa kinu. Na ofwe tikingira pakazi na ewa wanu tuanao kuwapa limiti zao za kutenda programa zao kazi zao mwapo maala mwa kwamba amusakika na kuwaka ewa wanafunzi wana wavuvi wengine tena wasitende kazi kamba ezi katika pare mbari au atamusiwe mbari nkaya nomu mwapo maala mwa kwamba mpaka sambi tempu za tene ndazi na mpodi kuwa iwa wafika mala mwako pesa na ufeti kujua ka mala mwako pesa munu sana ubaya apita asijuzi ajuzi arijuwilile na asipite na pra kutuwa kupita pisizu kwa ambiriwa na ufeti wambira tikujua ka wanu warimba kusikira fala ufeti nda pia veti juzi kutenda kuwa ka wanu watende programa zao kazi zao mpaka mala pari patiwasirira fala wasipundise programa kamba hizi kuka mbele tena kuwa ka kure mala poko pesa na wakipundisa ikuwa ka
1: wasipundise mpaka muaturire
0: mpaka kuwa tulira konta dunia hii airi sana. ofaitu aturira kwa kwa sakira falakini epa kwa kwamba binadamu kuikala nao unturira ueno vyoka kwa mili kwa tropa unturira binadamu ato kukubali ukinkataza kwa pakulu akuja kwamba ka wanatropa awatisakira awasaka vinu vya tisaka ofeko awaona ubaya ulipo mbele nyintamano fisizukua tulira tikuambira kada pakucha tikuambira mpaka suku za tuka za tosha kuonaka epa kweli wanu wengira linya ya kwamba ye kazi sana sana
1: na mwaka mwangu pitisa miaka 30 na miwili ngati ya kazi zenu kwa asa miaka 30 na miwili ya kazi za mafuzileru mwinti ya Mosambiki ile bazi maunidadi ya mafuzileru yangu pitisa miaka 5 tarehe 30 mwezi mmoja no watano tisa kula kuijiwa na munani vya muripanga nye ipate kupitisa sukuze ulu natukujwa kamba kufura ila kazi za marinya amuri kwanza basi mwezi watano mwanza tangu mwezi watatu sala kuijiwa mipangoni ya muri kutenda ipate kupitisa sukuze ze kukumbukani
0: kweli A bazi SA unidadi ya mafuzileru ya ili epa pa Pemba kure Maringanya yang fixa kweli miaka 5 tangu ikanze kuikaziwa kamba unidadi ya mafuzileru na vash ikiturua pale Maringanya program of years that is now zanza futi na sportu kanza kuseziwa mpira mpira hiyo kanguseziwa sio ya ma military basi wasanganyika na wanu wengine tena wale wa education wanao ikipa chao cha kuseza wale wanu wa banku tunao kuleka banku letsego ni anao ikipa chao ya kuseza tunao ikipa ya conseil municipal ya Pemba ni wana ikipa cha kuseza na iwapo tena kwa saizi ikipa za base naval fuzileru shikola naval ilipa 25 kupa tanao ikipa ne ya wanafunzi wa Cidade Nomu wankuseza ne yao kutinda kampionato ya sukunozi mpaka suku ya tisa isa kutendekiwa suku ya mwezi ya 20 suku ya 20 ya mwezi no wa Mayo. Na tanao programa nyingine za tili kutenda izisa kutendiwa kwa suku ya data 23 ya mwezi no tanao Feira de Saúde tanao natação na tanao meia maratona atletismu kutua atletismu ya meia maratona ya dia 23 nopa falakini yangari aberto sistema ya kurandikisa asaka onse podi kwa civil asakula kutua suku kambai podi kurandikisa au kuligari au kumandari kupereka mensaje na zinarako miaka yako na kawikala mpembamu numero tana upati pereka ya kwamba munu asaka onse podi kurandikisa para kuparticipari kampionato ya ndeko atletismu kambai. Numero yake iwapo kamba 87-65-86-62-5 na nkurepitiri numero yo 87-65-86-62-5 numero kambai ndikuwa kamba ukipata kurandikisa uparticipari konkursu ya atletismu isa kudekuredi suku ya 23 mwezi nou.
1: Tare 20 ya wenye kinani cha msakula kutenda kwasa mashindano ya kutua saka kuna tare 20 na natu.
0: Suku titenda kontinuidadi ya programa ezi za tiri kutenda za sportu, futbol na vingine tena kwa ka iwapo suku hii ya tarehe 20 na iwapo ya tarehe 30 nabe sambi tuaka mwezi moja wa patare mbili. Mm-hmm. Sambi kuwa titende ya suku A na kisati katende ya pili, iwaka programa ikuwa
1: moja musanganya pia.
0: Sanganya moja iwe kwa pia programa itisa kutenda kwa suku A tarehe 30. Mm-hmm. Patisa kusanganya pia isa kusikirikana au kufumikana kwa suku moja noi. Mm-hmm. Ya tarehe 30.
1: Tipate kufunga mwa wetu watire pa kupaka nira kuhusu azwarai ya kupitisa miaka 30 na miwiri kazi za matropa wananganizira bari muinti ya Mosambiki. Kinani cha muasira wanainti wa Mosambiki pakulu wa provinsi ya Cabo Delgado kwa eu chaputu urikukuna sambi pa wa unyamangalu.
0: Kweli kusema kwaka kuikazana pamoja ndi kusikizana. Masemwa nisema pa ni kwasa kwaka pia wekazi wa epa inti ya Mosambiki, particularly ya Cabo Delgado, ikuwaka kwa vinu vili kuna kamba jai, precisu kwasa kuwaza ubaya, tiwazire ukomu na wekazi wa Mosambiki. Vikionekana o wanu kamba wakiona vinu vyobaya kunja na wanu wale wakuomba eyo siyo wetu, eyo wetu. Evi vitendio avi sivyo vya ukomu vya kwetu. Sempe prisizo kuta porshimari, grupu ya matropa o mapolisia kutambira kwa tankuona kinu sachiri chetu kunja kure o malaka kure. Para ofwe ta porshimari tijue vya kutenda kazi na wanu wale kwa wanu wekare kwa salama. Precisa kuinterajiri, kutifikira karibu kutambira ka kuno chuapo chiri kuna sachiri chetu. Mm-hmm. Ati namba kuona vinu kajai vitishangisa. Mm-hmm. Na tena kusema kwaka visoweri wa kunja katika vinu o kwa matropa. Vyawapo visoweri na wanu unja kwamba matropa sio wanu sio wetu wa watisaka vikuwa vinu vya ulongo. Ofwe tankuwa saka pia wanu wa inti ya Mosambiki kwa kuwa ka ofu atinanga wanu wakulawa inti nyingine. Tawana wanomu Mosambiki nomu, tankulawa makaya mwetu nomu, tilawa eko pra kuja kupata kufunda kazi kamba hii pra kuwa judari wale wanu wa makaya nomu. Atiri wanu wakulawa baidi. Zamprisizu kutopa na kuta porshimari kutambira ka evinu vya nkwenda jaya ofu itupate kwa judari. Hei ndi kazi ya matropa kwa judari wanu vinu saviri vikomu, kutendesa vinu vivo vikomu kwa Mosambiki enende kwa salama. Pia futu kuenda pamoja, tikambira na vibaya na vikomu.
1: Asante sana. Asante sana, Sargento Zacarias Jaraf Rashid, wa kazi za fuzileros navais aqui wa matropa wananganizira bari mu inte ya Mosambiki atumika provincia ya Cabo Delgado. Tizi de kushukuru kwa kukubali kuitika tarifu yetu mukipata kuja kupaka nira nofwe mukitijuisa aba kazi za mukola mwaka mbe upati ipakanira kati ya kupitisa tarehe 20 mwezi wa 5 suku iwakumbuka mafuzileru na vaje mamatropo na nganizira bari muinte ya Mosambiki. Na mwaka wangupitisa miaka 30 na miwiri na umambe uamba fuzileru na vaje 32 anos renovando compromisso com a pátria moçambicana. Mana yake matropa wananganizira bari miaka 30 na miwiri wakiri kubalisa kukengera salama ya inte ya Mosambiki. Sikirizaji, kamba vyopatire pa kuijiwa kamba matropa awopesa. Matropa kazi yao ndi kutafiti kuwepo mekazi ya usalama, kuwepo amani, kuwepo mkati ya amani, kuwepo maendeleo na masikizano mkati ya wananchi wa Mosambiki. Na tikiona kinu chisaka kwa chonse chitikinisa na chopesa kufuja mekazi ya usalama makaya danao tikiwa sakula tuke tika fisure kota kukula kazi pamoja vyema na ngati ya umoja tipata kurimbisa intre tambe mekazi ya intre ya Mosambiki. Omindijeni da Mandala Makungel Junior kamukazi za ufund tankuzidi kulombera sukuulu ngema. Africa pia pia pia matropa wanang'anizira bari mu inte ya Mosambiki pakulu wa provincia ya Cabo Delgado.

Basi ukiwa Holanda wa Best Boy na mwenziwe Long Star wa Holanda wa provinsia ya Kathmandu, tanavuta wakati wa Desire na minutu 19 Desire 19 minutu, nyimbo ngemangema shauti za Holanda wa provinsia na homwinti na inti za panja mpaka wakati wa Desire na minutu 30 wakati wa tisakupitisa mpango wa ukomo. Wakati pa CTPTC nyimbo ya ID Idris Hakuna Matata.

0: Kwa ulanda wa Mr. Dile, sambe msikilizaji tanafutu wakati wa rezora na minutu 30 na moja sikiliza kawe mpango wa ukomo.
1: Ukomo wa wananchi.

Sikilizaji, ugumu mwingi na maisha mema ndikinu cha tizidi kukulombera wakati wawuri kusikiliza mpango wetu ukomo uwa wanainti mwa watija kusoira rero kuhusu malaria. Tangulodira kusoira malaria konta ndi ulwero moju wapo wandibu bakuluka wanainti makaya na tangu sakula kuijiwa namo na ngema za kukengera ulwereo hunkati ya mwa watija kupaka nira nao njuzi wa hospitali distrito ya Balama upande wasini provincia Cabo Delgado. Omindijeni da Mandala, Makungel Junior kamukaze za ufundi.

Sikilizaji, kama vya uiji wa malaria ulwere uandibuka wanainti. Usababishiwa na bwilimwiti moka etiwa alunofulush, alawirira maala mwakunyauka, maala mwakuatamira maji na novyo mvizolo vya kutopera na maala mwengine tena. Muinti ya Mosambiki, malaria ulwere ulwariwa pakulu futi mprovinsia ziru pande wa kati na julu. Kawano uanza. Porcento talatini na natu kwa mia, mpaka porcento amsini na antano kwa mia, na Cabo Delgado ya Mukonjo wa provincia ziru pande wa julu muinte, na ndi provincia ya piri iluariwa pakulu ulwere wa malaria. Walala ulwereo wano wa kufika porcento talatini na natu peu moja kwa mia. Mbale ya ulwari wa pakulu ulwere wa malaria makeja na ulwere mprovincia Cabo Delgado uloza kupunguka novyo vifu kwa sababu ya ulwere wa malaria konta ya kazi za kila aina zitendiwa na wajuzi wa kazi za ukomu za kuereza ngano na novyo kwa wanya red mushkitera za kutaya tiba wa kutuisa ulimiti kupatisa vininu na ndui ya kukengera ulwere wa malaria. Mpango wa kusanja ndui ka wanainti itiwa L21 Matrix M anza kutumiriwa muinti ya Mosambiki mwezi wa 12 makeja na wanzi wa provincia ya Zambezia, na kisa mpango wa kupatisa ndui kukengera malaria ka wanainti ukipata kutendiwa provincia nyingine za intiji. Ndui ipatisiwa bure ka uwasimana wanza miezi 6 ka 23 ya umuri. Kukumbu sakamba ndui ya kukengera malaria ukipata akusema kamba kinacha kwasa kufula tiza namu na nyingine za kunyema ulwereo usabibishi.

0: toto ware podi waone kamba wataiwe nredi mure podi redi ile kwa kamba ikunjuka e upande e awawa na angili ya kwamba kamba e epa redi pa upande kuno ukunjuka ni kengere sana ntamana ware usiku walala wa mama zao walala kwa ardhi nyingine wasimana waturua kwa ardhi nyingine redi kunjuka wasimana wana angili ya kwamba kamba omi redi pa ni kunje ni tende sana paraemu wasinkati mwasingire bulimuti ntamana uambu kikiza pakulu wasimana
1: kazi za ukoo mu district ya Balama. Mwaja mupitanga makaya mkiwafunda wa 90 jinsi ya kulikengea na ulele wa malaria.
0: Eh tipitanga ma comunidad maldea mu tikiwaambira tikitenda pale extra kama murime pakaya musase miani pakaya musimbe mapondo mukefera vizolo tipitanga tikiwaambira pia mu ma comunidad maldea
1: na mwaka maji mwa kutenda
0: na mwaka tiwai kutenda mpaka makulega wa area ya Saudi Publica mpaka ate mpaka Sambi pa wangari kupita makaya maldea kupita wakistenda nozo mwanza kazi hizo
1: kazi hizo pako kamba mwanza Sambi pa
0: tanza tangu mida sitendiwa sukada mwezi zitendiwa kazi za asiririwa
1: wapo wanu kwa kamba wanu wengine wari kubunira vinu vingi sana kamba Red Mushkitera kwa kamba Hi-Fi we kamba mukazoko mkina nchauri nacha kwa kamba mwaja kuambia wanu kamba pasa wari kuswela kubunira vinu savi na mana
0: kamba omipakino chanri kuambira kweli katika tivi sumana ipitire ire wanu kweli wakuswela chaputu wasowera wakamba redi mochezi kuja na ulwere falaomwe ofwe atano papa shpitali pa mpaka maldea tiwambi na kamba redi azijisa ulwere. Apo mune munu mmoja afuire. Lando kuwa kamba kalarira redi. Tipita tikiwambira, tikamba musikumbukire vinu kamba evyo vinu vya ulongo, vinu vya wanu vya wari kubuni, mwanao kukontinuari kularira redi. Tipitanga tikiwambira, kanda suku wanu. Maldea atampaka pa hospitali titenda pale extra.
1: Na ikiwa kamba walarile mkati muredi mushikitera kinani chisa kwapata
0: wapata malaria wapata malaria kuwa mengi akitokulara redi.

0: baada ya Lamai tafuti mwisho wa mpango komo wa wananchi mwatisowere namuna za kuzidi kukengera malaria ulwere usababishiwa na bulimiti anofulish. Ulwere mojo wapo ulwari wanovyo ka wananchi wa distrito ya Balama kati mangere nao safari pango wetu ukomo wa wananchi. Tikijiwa mipangoni na kazini zitendiwa ndistrito ire ipate kukengera ulwere ka wananchi. Kuzidi kukumbu sapa kamba namu na kukengera ulwere wa malaria kulala murede mushiketera usiku pia. Kufufira mapondo ya tamira maji, kuwa safi pakaya na pamwiri, kurima minyani na kukumba, kutokwesha vizolo visaka kwa vyonsa na kukumba vizolo vya wenye, kutokwasa kwa tamira maji, maroda, malata, na tisitumire novyo vininu sat namba kuka kuripimisa spitali. Tikipata kuhakikisha kamba chiri kutitenda ema oma za tirenao oma za malaria. Tikitenda vina vingine tena basi tipata kunyema ulwere wa malaria. Kuzidi kukumbusa kamba raisi kukengera kupunda kutibu na bila ukomu maisha novyo ayapo. Homem de higiene da Mandala Mustúdio, Macungueiro Júnior, Mucase Zé Ofundi.
1: O como o Awanainti.

0: Ya pari chon provincia chin somieni mi Gracinda Masura. Secretario a Estado Cap Delgado na totopela miteko chinovara ma polisia orlaponuho ina chowana imalelio ni makalela worera wana mawani o provincia. Fernando Bemane de Souza enre ikuru chinehela na chama polisia ina wamula muloni itu inothonyera mavara chele wonteko nchoko wochulu wawirana mawani. Vamuchani karumachaya yetelane usalama. Mhole liule hopereri ya mapolisia ihina omite kuchaya wana na unyonka na chia misuruku ni ukala nkai na anamawani. Sekretari wa Estado olumachana ni hukunoke lia ntekona isi dadiva pempa achaka mamemburu akina ku omapolisia ya ruile unkoma cha ugabineti wawe unteko latu wavirihia ni ukuna mapolisia o Mosambiki ni ukuna nitapelachia idumingu ivinre. Mapolisia 44 o laponuhu uno uka Delgado awavacharia ikipinti na ni ukuna ili nteko na ihina uunjereria manana mafarachelio uunteko. Uunu macho mapolisia yenre chikale miteko chila muliaya ovara matata meili ni hisima. Mkuma nilole wahole lieni komandante o provincia Ope area miuka Delgado, awachari ya chicho, ina wole vya mapolisi ya 25 ukela witungwa uwani. Ukati ene yoyo, asani fikiri ni ito wendre, ikipinti chile, chino tonye na miteko, chino varaya, ina wakulubeli haima lelio mawani. Mwole lino wahweha, makalilo umawani na kurumicha wabada miteko, chuhunchara makalilo ana mawani ni makalilo uorera uoli kanela. Ulmacha wa Manuel Sambo enre ayo mananayo yana hala unemachera ni wana na ikoto inupankia iprovinsia o Cap Delgado nene mwaka u 2017. Ulmacha kana ni huku nayeli nteko na isida diva pempa ni huku nayeli wanku tano ina umolu mayayo Sambo na kupalila wira wala mulia wawaku vya chawene wavari ya miteko chowana na uukuliha na chia itu inothonyera upankia ikoto wa provincia. Iprojeto ni miteko chowana machera ikoto yake chana mawane ni manana makina ku vina ulumacheri ya na ni uko neraru nteko na ni uko nokechera mkutano. Ya pari cho provincia choma lihera mpira Asociación Sportiva o Pempa ikipa inothonyera uka Delgado umosa mbola mwaka unantano inatika utana ulelo ni huku neraru nteku usumana ni ferroviari ulishinga ue stadi ubana ya wira ikampu Primero de Mayo ikapitali uniasa. Ulumacheka monelo wawawe funti ekipa ya Pembenya Vitor Mayamba enre ikipa we kinorwa ulishinga uko tika pasi naso inorua uko tema ni uchisa ipontu. Ikepa chopili kachirapi manacha ikuru wachu wania wampanta ula uwana nia ipontu pili. Uwenchivela mpanta wa Pembenya kamana naso melela ipontu taru wato nira nipuro na kumi. Vano vereke ferroviari ulishinga ri nipuro no na kumi na moja. Nichoma varano radhi Msambiki chila pichato nira li ukala ya pari chon provincia. Asante.
1: Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la diabali de mulijimbo ilia Cabo Delgado mainangodi yeshima kondenelo uwa kukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Sekretari wa ishirikali mulijimbo ilia Cabo Delgado ankulamba lela shimadengo shida ishtandeka na mabulisha vashe lambo shetu pakushidili de manamilo na maikadio ambo ni avinenteti valijimbo ali lipagwa kushanya shilambo shaku Msambiki. Fernando Bemani de Souza andi manyia kenga di mongo dida ditandeka na mabulisha di nkukumila poe mwingondo ya kuwalomba tabasha nundo mulijimbo lia Cabo Delgado kutadia venintete na mali kuliamba mbula. Andi valai lila mabulisha pakulota vode di alimanyilo alishimadengo bila kuwavange dia venintete mumakaja. Sekretari wa ishirikali mulijimbo lia Cabo Delgado ashinatangola panjini wapapemba uwavele na mabulisha pavaukile na mudianga kuwapishe waki wa shimadengo kwa mwa wakopu wangila wiku wa Jumapili upitile uwiko umabulisha mshala mbushetu. Iyada umabulisha 42 mulijimbo lya Cabo Delgado, vandi vagwadi ya vipindi, uwiko wajubane na ishaba ya kulota kukamili yanga na kunana wanga upangaji wa shimadengo. Kwa mabulisha vaukili napata dipatensi adyo, vandi ukana manyana pa ukenga, ishitendwa shoshin kulodi angala, kukulumuka kwa shimadengo na pakulota kutandedia uwambone kwa vinintete. Ili mbunjuma lia kufagwada dipatensia. Mabulisha lindi ukana langalalegwa na mukamanda uwa mabulisha mulijimbo lia Cabo Delgado. Hapa vaukili mabulisha vanji 25 napata kupumula kukaja baada ya miaka kunyuma vya bashida batandede vya madengo vya ubulisha. Pali utwalyo asani fikiri nyitu andi uka na manyi ya kenga kwa dipatensi ya deva umidi nishimanyikilo shilodi angala kwa shimadengo shukili natandeka na kula libulisha. Nanangaledi aida waloledi ya mwaku wa makaja andi laili la pakalota vipagwe melugu vya ushishi na ishabaja kalota kwa ndavadia melugu vya makulumukililo mumakaja amulijimbo lia Cabo Delgado. Manueli Sambo andi uka na manyi ya melugu avyo vindiva ila kushiri lidia na kulumbata ukalao wa ushanundu. Vitendu vida vitimbanga ili jimbo lia Cabo Delgado tango mwaka 2017. Watangola uwiko wa jumane panjini wa papemba, uwiko wa mbili wa isemina, valolianga makalelo ashimadengo. Manueli Sambo atedola kundi vaila kulumbata vitendo vya kubagula nanga mumakaja. Uvida na kujavanianga kwa vanu na kutadia kuvangadiania kwa venentete. Paliutu, vanja mangila mia ingano ya ingondo ya vashanundu ida itandeka mulijimbo lia Cabo Delgado diaki dia vanu. Na vitendu vinji hapa vaukili na dududila Jumatano ai uwiko wa mwisho wa isemina. Au mbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo lia Cabo Delgado mainangodi ya shimakonde nelo. Kwa lakela shalo wakune kumapalapanda Radio Msambiki. Nkaja Mupemba.
2: Ezinda barza na provincia zero kufema nomi João Antônio. Secretário etika falo na provincia ya Cabo Delgado kangsifu kazi zilikutendiwa na mapolícia za kukengela usalama na provincia. Fernando Bemandi Souza kamba mapolícia na wakazi watafiti sheria wangukola kazi ngema ya kwa kengela wanu na vinu vyao upande ulikutendiwa vita. Na kawalaizi la mapolícia wendele kukola kazi zao sana za kulumbata ushuru na wawe pamoja na wananchi. Sekretari etika falume kawalaizi la abarezi suku hiya Jumatatu Pemba mapolícia wengine wokile kunkumaza ukazi kwake nandu ya upitisiwa suku wakumbuka mapolícia suku ya Jumapili ipitile. Mapolícia 42 provincia ya Cabo Delgado wasifiwa na kuvaziwa tepe Jumanei mumpango wa kuingeza kiwango cha mapolícia. Mapolícia wavaziwe tepe ikolota wapewa nafasi nyipya ya kuendeleza kazi zao. Adhara ilongoziwa na komandanti wa PRM provincia wa Cabo Delgado na novio wapewa nafasi ya kupumula mapolícia 25. Fikiri nyitu kamba mapolícia wavazi watepe nandu ya kazi ngema za wali ukola za kwa kengela na kukengela usalama wa 19. Longozi wa mfuku utafiti nzuluku wa makaya kankulebela itendiwe siasa ya kualunganisa 19 na kukulisa mendeleo. Manuel Sambu kamba ikitendiwa siasa ichangila kupunguza vitendo vya uchaputu vili kutendewa mprovinsi ya Cabo Delgado tangu mwaka wa 2017 wakati pakiswela Jumanei Pemba suku ya pili ya banja ya wali kutafiti vitendo vya uchaputu. Sambo kamba ibidi itendiwe upesi mipango ya kulumbata uchaputu wa kuwawanya wa 19. Na Jumatano suku ya mwisho ya banja wapanga kupaka nila mipango ya kukengela ake za binadamu na vinu vingine. Asociação Desportiva ya Pemba ki pamujuepu ya Kadregado hili Musambola Jumatano ikumbana na Ferroviário ya Lixinga mukampu ya 1 de Maio Cidade Ulu ya provincia ya Nyasa. Mjuzi wa Pimbinya Vitor Mayamba Kamba awalikuka Lixinga kuzama alam uankuka na nguvu na ikikidilika waludi na puntu natu vipa viwili avinamba kukumbana mashindano makulu na za sana puntu mbili ali na puntu nyingi ndi Pimbinya na puntu natu na mnafasi ya 11 na Ferroviário ya Lixinga ya mnafasi ya 12. Ezi ndi habari za provincia za TGC wakati upa.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Katibu wa serikali wa jimbo la Cabo Delgado anasifu jukumu la jeshi la polisi wa Jamhuri ya Mozambiki PRM katika kuhakikisha utulivu wa umma na usalama katika jimbo hili. Fernando Bemane de Souza alisisitiza kwamba ushujaa na dhabihu ya maafisa wa sheria na utaratibu umekuwa na maamuzi au umekuwa wa maamuzi katika ukumbi wa uendeshaji wa kaskazini ambao utafasiriwa kwa usafirishaji huru wa watu na bidhaa. Alitaka Perieme kusalia imara katika maadili ya kitaaluma katika vita dhidi ya ufisadi na katika kuimarisha uhusiano na jamii. Katibu huyo wa jimbo la Cabo Delgado alizungumza Jumatatu hii hapa Pemba na baadhi ya askari polisi waliofika kumlaki ofisini kwake katika maadhimisho ya siku ya polisi wa Jamhuri ya Mozambiki iliyoadhimishwa Jumapili iliyopita. Maafisa 42 wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado wamepandishwa vyeo Jumanne hii kama sehemu ya marekebisho ya muundo wa wafanyakazi wa idara hiyo. Kwa wale waliopandishwa vyeo, kitendo hicho kinajumuisha ongezeko la wajibu katika kutimiza wajibu wao. Hafla hiyo iliyoongozwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Cabo Delgado pia iliashiria kustaafu kwa maafisa 25 kutoka kwa idara hiyo. Katika hafla hiyo, Asani Fikiri Nyitu alisema kuwa promotion hiyo ni kilele cha utambuzi wa utendaji kazi na hali ya walengwa katika kuhakikisha utulivu na usalama wa wananchi. Mshauri wa mfuko wa ushirikiano na ustahimilivu wa jumuiya ya kimataifa anatetea kuimarisha sera zinazokuza uwiano wa kijamii na maendeleo yenye uwiano. Kwa Samuel Sambo, sera hizi zinaweza kudhamini kuzuiwa na kupambana na itikadi kali, jambo ambalo limeathiri mkoa wa Cabo Delgado tangu mwaka 2017. Akizungumza Jumanne hii hapa Pemba katika siku ya pili ya semina kuhusu somo hilo, Sambo anaamini kuwa vitendo vinavyolenga kupambana na mgawanyiko wa itikadi, jambo linalochochea vurugu, ni muhimu na la dharura. Miradi na mipango ya kuzuia itikadi kali za kimkakati, haki za binadamu na mada zingine zimehifadhiwa Jumatano hii, siku ya mwisho ya semina. Michezo. Asociação Desportiva ya Pemba, mmoja ya wawakilishi wawili wa Cabo Delgado katika Mosambola mwaka huu, atapambana na Ferroviário ya Lixinga Jumatano mchana katika uwanja wa 1 de Maio katika mji mkuu wa jimbo la Niasa. Akiwasilisha mchezo huo, kocha mkuu wa Pembinya Vitor Mayamba alisema kikosi chake hakitakwenda Lixinga kwa ajili ya kurudi nyuma, bali kucheza wakiwa wamenuia vichwa vyao na ikiwezekana kuchukua pointi. Timu hizo mbili hazijawahi kumenyana katika mashindano rasmi na zinaingia katika raundi hii zikiwa zimetenganishwa na pointi 2, huku Pembinya ikiwa na pointi 3 na kukaa katika nafasi ya 10 kwenye msimamo wa ligi, huku Ferroviário ya Lixinga ikishika nafasi ya 11. Mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Cuatro rochechilos ni minuto sirene na saba hukati wo Mozambique. 16:27 ni chama kela hukati wo cuatro rochechilos. Ebreke ni minuto miloko mitano na mitano. Mosto dio chora di Mozambique, wano kile mwabiri hasi kuna niho. Chicho horwe hela uholo miteko cho vara di Mozambique. Breke na kurumichaka hale hakale mwivrano ra di Mozambique. Bentsi bentsi ya lena teng ka tšatša wokate ola ura e rwe wa metekone nteko mpaka o hisimo ka mana nteko ping yole nteko o na hisimo yo titimiga ura mena baholo a na ngwana yo a nkgala ka bababa manana o phwenya olia manana o makgalelo ne manana makenako pono re raya bereke o kurumetša manana o thene e thunegania nteko o na a reka nteko ikhweli o ne a reka netšone bera ne meteko ya tšhikgale tšona ko somo studio tšhora di Mozambique
1: o ke ka vovo sa ko zinyaroje.

Karibu sana mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na ujambo. Wakati huu tunakaribisha ili uweze kuungana nasi katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na nikukumbusha tu kwamba ilipo timu majira ya saa 10:55 tunaendelea na matangazo. Vipunde tu ulikuwa kusikiliza taarifa habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa saa 11 kamili. Na mara tu baada hapo utakapotimu saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Na mara tu baada ya kusikiliza matangazo kutoka hapa studio, kumbuka tu leo hii ni siku adhimu ya siku ya jeshi la wanamaji la Mozambiki. Katika jimbo letu la Cabo Delgado kuna sherehe mbalimbali ambazo zimefanyika, lakini tutakuletea kipindi maalum juu ya tukio hilo. Itakapotimia majira ya saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili, ambalo pia tambatana na matangazo mbalimbali. Saa 12:36 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Na basi mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Jina langu ni Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Pankresh Benedito. Tunakualika tuwe pamoja hadi pale tutakapopaki bandarini saa 12:55. Shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambao leo wanatimiza mwaka. Tunasema hongera sana ili waweze kuwa na maisha marefu. Lakini kama itoshi kwa wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za umma na binafsi, tunatakia vile vile mapumziko mazuri. Na kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, basi tunaomba Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Tunafahamu bado kuna ukakasi mkubwa, lakini maendeleo haya chacha iko kwa upande wa wananchi ambao watakuwa wanajizatiti kikamilifu ili kuinua uchumi huu ambao unaendelea kusuasua. Leo hii ni Jumatano ambapo rais wa jamhuri Daniel Chap ziarani katika jimbo la Niassa, ambaye ameweza kuhutubia huko wananchi kadha wa kadha. Lakini leo hii mpenzi msikizaji, katika upande wa michezo, tuseme tu kwamba timu yetu ambayo ni wawakilishi wa Mosambola katika wawakilishi wa jimbo la Cabo Delgado katika michuano mikubwa ya Mosambola 2026, tunazungumzia Suza Sound Sportiva ya Pemba ikicheza katika uwanja wa Primero de Mayo huko Lishinga mkoani Niassa, imeweza kukubali kichapo cha mabao mawili kwa nunge. Ni mchezo wa raundi ya 4 ya Mosambola. Hivi sasa ni saa 11:10. Tunakuletea matangazo tulionayo hapa studio kwa wakati huu.

0: Halima, mahikubatina una bancheno.
1: Masukaleke we rowa rowa rewa.
2: Nari, oha moratene.
1: Ana, oh kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimbarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
3: Eku, mone, wamala unla.
1: Muno nana, yura nani munkeli wa pa hininyo. Mantu ne apahi, omo ni heram pento ne omo teteka.
2: Halima, miyong kirino kat ni tu se yo.
1: Miyokin ni suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwonu solulu wana nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
2: Tani twahimpage la yeyo umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
4: Wanyi heram pento no siveli wa ni manyoni mukali wa tepa shote ilu wa murima. O wiru romela no onni mvaha mukali lo wa miholo wa waria.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Tunalotangazo la testi ya maisha. Mnataarifiwa kwamba wafanyakazi wote waliostaafu wa kituo hiki katika makao makuu ya nchi na ofisi zingine za mkoa ama vituo vingine vya matangazo ya mikoani wanafahamishwa kwamba kati ya Juni 1 na 30 mwaka huu idara ya masuala ya kijamii itakuwa ikifanya mchakato wa uthibitisho wa maisha kwa mchakato wa uthibitisho wa maisha. Itatakiwa ulete fotokopi ya bei pamoja na nuiti. Kwa wale ambao ni wategemezi zaidi ya umri wa miaka 18 hadi 21 ambao pia wanasoma. Wanapaswa vile vile wawasilishe hati ya maelezo daima. Nyote unakaribishwa. Na mnipokesha kusomea tangazo hili ambalo linahusu taarifa ya uthibitisho wa maisha ambapo wale wote wafanyakazi wale wastaafu kuanzia makao makuu ya nchi na station za mikoa.

mikoani. Kwa hiyo wanafahamishwa kwamba kuanzia tarehe 1 na 30 mwezi wa 6, basi idara ya masuala ya kijamii itakuwa ikifanya mchakato wa uthibitisho wa maisha. Kwa hiyo unapaswa uchukue BI ama photocopy ya BI pamoja na NOITI, itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa wale wategemezi tunazungumzia, kwa mfano kama ni wanafunzi ambao wanasoma wenye umri wa miaka 18 na 21, basi wanahusiana na wanapaswa vile vile kuwasilisha hati ya utambulisho usahihi. Kwa hiyo itakuwa ni bora zaidi ili kuhakikisha kwamba mambo yanajichapa vizuri. Na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kukusomea tangazo hili la kuhusu mambo ya Prova de Vida kwa wafanyakazi wa station hii ya Radio Mozambiki kuanzia makao makuu ya nchi na vituo vyote vya matangazo ya mikoa, basi wafanyakazi hao walio staffu wanatakiwa waweze kuwasilisha kama vinavyozungumza photocopy ya BI pamoja na bila kusahau NOITI. Lakini kwa wale ambao ni wategemezi wanayepata pension, wanayepata angalau kiasi fulani, basi kwa watoto ambao wanasoma wao wanatakiwa waweze kuleta hati ya utambulisho ambayo inathibitisha mambo hayo. Ni saa 11:18. Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo, kiko kwa ajili yako. Ni kujuzi tu kwamba kwa wafanyakazi wenzetu ambao hivi sasa wako kazini, tunatokea vile vile kazi njema. Lakini kwa wakulima ambao hivi sasa wako katika mchakato wa kuweza kuondoa mazao mbalimbali mashambani, tunatokea vile vile kazi njema. Tunafahamu kazi ni ngumu, cha msingi ni uvumilivu na kuchapa kazi kwa niaba ya kukizi haja ya familia. Wakati huu, bila kupoteza muda, tupate kwanza burudani ya muziki tukimeza sinde la mate. Record ni kutoka kwa Yondo Sister.

0: na sita. Kumbuka kabisa kwamba tuna bandua bandua tunaelekea ukingoni ya mwezi huu, ikiwa tumethalia leo hii siku takriban 10 tu, au tuseme 11 ili mwezi Mei kuweza kutamatisha. Huu ni wakati wa kuweza kufanya tafakari ya kina. Nakumbuka kabisa kwamba tafakari hiyo itakuwa inaleta mambo kadha wa kadha, hasa hasa katika mambo ya maendeleo ya kijamii. Lazima tuliweza kupanga mikakati yetu awali kabisa ili tuweze kuwa na mafanikio chanya. Kwa hiyo ndio maana nikasema kabisa huu ni wakati wa kuweza kufanya tafakari ya kina, uweze kufahamu umeteleza wapi, kwa sababu miezi sita tayari unapiga hesabu ya nusu mwaka. Kwa hiyo kutoka mwezi Januari mpaka Juni, bila shaka utakuwa umefahamu ni kitu gani ambacho umeweza kukitekeleza, na kama umefaulu unafanya jitihada gani ili kuongeza ufaulu wako ama kipato zaidi kuongeza. Na kuanze tuna mimi ambao tumeweza kufeli, basi tufahamu vile vile kufeli huko tumefeli vipi na tufanye nini ili kuhakikisha msimu ujao, mwaka ujao, ili tusiweze kurudia tena makosa ambayo tumeweza kuyatenda kwa mula huu ambao tunaelekea kukamilisha. Na mpenzi msikilizaji, kama niliweza kukujuza tu katika dibaji yangu kwamba tutakuletea kipindi maalum, na leo ni siku ya jeshi la wanamaji, na leo katika jimbo letu la Cabo Delgado, pamoja sherehe hii kote nchini zimeweza kufana. Jimbo ni Cabo Delgado, harakati hizo tumeweza kuangalia, tumeshuhudia vile gwaride na michezo mbalimbali ambaye inapamba sherehe hizi adhimu ya siku ya wanajeshi wa majini, tunazungumzia wanamaji. Lakini inakuwa ni bora sana mpenzi msikilizaji kuweza kutambulishana, na kama ulikuwa ulijua hilo, basi utambua kabisa kwamba tunayo vile vile jeshi la majini katika taifa letu la Mozambiki. Wakati mpenzi msikilizaji, bila kupepesa, ngoja tukupe kibagizo hichi alafu tukuletee kipindi hiki maalum.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka na hisi wa buheri wa afya. Karibu sana katika kipindi maalum ambapo leo tutaangazia juu ya siku ya jeshi la wanamaji la Mozambiki jimboni Cabo Delgado ambapo leo hii inaadhimisha miaka 32. Naitwa Rajabu Saidiladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Karibu kwa mara nyingine tena huku nikikutakia usikivu mwema.

Mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki, kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu maalum, hebu nikujuze kwa muhtasari. Jeshi la wanamaji la Mozambiki MGM lilianza operesheni muda mfupi mara baada ya uhuru wa nchi hii mwaka 1975. Kikosi hicho kiliundwa kutoka tawi la Frelimo, the People's Liberation Force of Mozambique, Forza Popular de Libertação de Moçambique, na kurithi vituo vya logistiki na boti za doria kwenye ziwa Nyasa na pwani. Kikosi hicho kiliunganishwa na kufanywa kuwa la kisasa mnamo Agosti 1994 na kuundwa rasmi kwa kikosi cha wanajeshi cha Mozambiki, FADEM. FADEM iliibuka baada ya mkataba mkuu wa amani mwaka 1994.

0: 92 kuunganisha FPLM ya zamani na mrengo wa kijeshi wa Renam, kuanzisha muundo wa sasa jeshi la wanaanga na jeshi la wanamaji. Kwa mustasari huu, naisi umeambulia kwa uchache juu ya ilivyoanza operation la jeshi hilo. Katika kusherehekea miaka 32 siku ya jeshi la wanamaji la Mozambiki jimboni Cabo Delgado, wa Radio Mozambiki tulipata fursa ya kuzungumza na mkuu wa kikosi hicho hapa Pemba, na ametueleza mengi juu ya siku hii adhimu, na hapa anazungumza.
1: Bwana, karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Honore Nkapoka. Kwanza kuingia hii jeshi wanamaji imekuwa kwanza ndoto langu.
1: Ndoto yako.
2: Ndiyo. Mm-hmm. So, nimeingia tarehe 12 wa mwaka 2015.
1: 2015.
2: Ndiyo.
1: Okay.
2: Ndiyo. Nimeenda kukimbia na
1: kufanya kozi.
2: Ndiyo, kufanya kozi Maputo kwenye shule ya wanamaji. Okay. Wajeshi wanamaji.
1: No.
2: Sasa nikirudi mpaka hapa Pemba.
1: Afande, safari yako ni ndefu sana. Tunajua historia imekuwa ni ndefu vile vile. Lakini wasikilizaji wetu ambao hivi sasa wanataka kutusikiliza kwa uzuri zaidi, wanataka kufahamu kupitia wewe, ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukachana na kazi zote zile na ukajiingiza katika kazi hii ya jeshi la wanamaji?
2: Ndio, mimi kuingia hiyo jeshi la wanamaji, kwanza nimependa. Najua kutembea majini. Sasa nikiona lazima niingie wajeshi wanamaji. Labda kama hiyo, nimezaliwa hapa Pemba. Mm-hmm. Na unaona kama hii Pemba yetu, hii nchi yetu, kuna maji mengi sana
1: bahari.
2: Bahari yetu ni ndio. Mm. Sasa nikiona kama lazima niingie wajeshi wanamaji. Mm. Nifanye protect wananchi wa Pemba, sio wa Pemba hivi. Kuanzia Palma mpaka Maputo.
1: Vipi utendaji wako wa kazi? Ugumu wake ukoje baharini?
2: Mimi nafanya kazi kwenye maji hata kwenye tiani.
1: Yeah, mchikavu.
2: Ndiyo. Mm-hmm. Sasa kitu muhimu kwenye kazi yangu majini, nafanya ina ni protecting kwenye maji.
1: Ndiyo, ulizi. Ndiyo.
2: Kuwakamata watu wana maarifu na
1: madawa ya kulevya.
2: Madawa ya kulevya. Mm. Nafanya hivi kazi. Mm. Ndiyo.
1: Okay. So, mpenzi msikizaji, tunazungumza na askari wa wanamaji katika jimbo letu hili la Cabo Delgado. Kama alivyoweza kutangulia kusema, shughuli zake ni kulinda bahari. Hususa tunazungumzia kuweza kupambana na wale wahalifu, tunazungumzia kama vile biashara haramu za madawa kulevya. Lakini pia amesema kwamba kazi zake anafanya upande wa ardhini. Tukachana hayo, wewe kuundwa kwa hiki chombo madhubuti katika taifa letu unachukuliaje?
2: Kama nimezaliwa siku hii.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo, kwa sababu hii tarehe 20 nimeingia na nimejifanya mume mpya. Sasa hii nadhani kama nimezaliwa. Ni raha.
1: Sawa, tuko wakati huu wa teknolojia za kisasa. Kwa nyinyi ambao mnafanya kazi kule baharini, ukiachana na kuogelea labda na mambo mengine, utendaji kazi wa teknolojia za kisasa mmepokea vipi
2: mpaka sasa hivi na hizi teknolojia za mpya hii? Tunayo vyetu vizuri sana, kwa sababu hapo tunaweza kuwakamata wenye kupambana. Yeah. Kuwakamata wenye wapo mbali sana. Mm. Tunayo nani vyombo zetu
1: kama nini, darubini labda.
2: Tunayo hata nani ngalawa
1: ziboti zizi
2: tunayo. Mm. Ndio.
1: Sawa. Wakati mnakwenda kazini, umesema hapo unatumia kuna boti zile. Pia kule mnatumia silaha?
2: Ndio,
1: silaha za moto.
2: Ndio,
1: mnatumia.
2: Tunatumia kwa sababu hatujui kama yule hapo vipi. Sio kutumia kama kupambana hivi. Mm-hmm. Tutatumia yeye asimame pale, sisi tuingie pale tuone kama kuna madawa kulevya.
1: Okay.
2: Sasa kama tunayo tutawakamata kuwapeleka kwa askari wengine kwa sababu sisi hatuna
1: ni shughuli zenu ni kuwasaka wale watu kuwakamata unapeleka kwa mamlaka husika.
2: Ndio, sio sisi.
1: Okay. Je, tangia mwaka ambao umeweza kuingia kazi hii ya askari polisi, nazungumzia askari wana maji, ugumu wa kazi ukoje?
2: Ugumu ipo ugumu kwa sababu bwana kupambana na wadui na hawa wanachukua madawa kwa kulevya ni kugumu sana kwa sababu siku moja tutakuwa wewe
1: ndio.
2: Sasa kwa sababu tunafanya hivi, yeye anafanya hii kazi inampa nani pesa. Sasa sisi tutawakamata tutachukua madawa yake. Sasa hii kwa yeye itakuwa vibaya. Sasa siku moja tutakutana hapa kutembea ndio wewe, ni kigumu.
1: Sawa. Raia wanataka kuwa na mahusiano ya karibu na nyinyi, au sio? Na nyinyi mnataka vile vile muweze kuwa karibu na wao ili muweze kazi zenu kuendana vizuri. Labda kutokana na kitendo hichi cha kutaka kufanya umoja ili muweze kupata taarifa zenye usahihi, mnapanga mikakati gani ili kuwaunganisha kuwa polisi na raia kuwa kitu kimoja?
2: Sisi kila siku tutafanya tunaunganisha tunafanya na nini mkutano sisi hapa na mapolisi wengine wana maji. Sisi wenyewe watatupa habari kama sehemu fulani kuna watu tunaomba muende mkawakamate. Sasa tunaenda kuwapelekea wenyewe wa polisi. Ndio basi hapo baadaye sisi tunarudia kwenye kazi zetu.
1: Lakini kuna safari yoyote ama kuna muda fulani uliweza kupambana kabisa ukawa na magumu fulani huko viwanjani?
2: Ndio.
1: Uliweza kukutana nao?
2: Ndio.
1: Ha?
2: Ndio. Mara mengi sana.
1: Sehemu nyingi.
2: Mara mengi sehemu nyingi. Kwa sababu hii ya mwisho kwangu mimi imekuwa mwaka uliopita.
1: Ndiyo,
2: mwezi wa sita. Tarehe 17
1: ndio
2: nimepambana na yeye. Tumepambana kwa sababu mimi ni mkuu kwenye nani yangu
1: katika
2: jeshi yangu.
1: Okay, jeshi lako ni mkuu. Maanake vyeo kule viko vingi. Sawa. Na mpenzi msikilizaji, kuna utamu katika kusikiliza hii interview ambayo tunazungumzia juu ya jeshi la wanamaji na leo ikiwa tunaadhimisha siku ya tarehe hii mahususi. Lakini kabla ya kukamilisha moja kwa moja kipindi chetu hiki maalum, tungetaka kujua nyinyi kama ni askari polisi, labda mnafanya nini ili wananchi kuweza kuungana na hatimaye kuwapeni taarifa sahihi?
2: Sisi tunafanya vitu mingi sana kwa sababu sisi bila wananchi atufanye kazi.
1: Naam.
2: Kwa sababu wananchi watatuambia kama pale wanani wadui sisi tunaenda. Sasa bila hivi atufanye kazi. Tutaika hivi.
1: Lazima muwe na coordination.
2: Na wananchi ndio.
1: Okay.
2: Tutafanya coordination na wananchi kwa sababu tuwakamate wadui wane madawa ya kulevya.
1: Sawa. Ukiwa tunaelekea ukingoni kabisa. Wewe kama wewe, jimbo letu la Kabu Delgado lina matatizo makubwa. Kule baharini pia kuna ajali za baharini. Labda sijui mnafanya mbinu gani ili kuweza kupambana na kuzuia ajali za kule baharini.
2: Mpaka sasa hivi kuna wenzetu wapo ndani ya maji wanafanya hii kazi ya patrol. Wanatembea kuanzia Kuibu mpaka Musimba mpaka Palma. Wanatembea kwa sababu hii majeti inabidi ikasawa bila yeye madui, bila yeye madawa kulevya, bila yeye kufanya kuchukua kwa kamata samaki bila hizi ndio.
1: Okay.
2: Sasa sisi tunafanya hii patrol. Tunatembea ndani ya maji.
1: Sawa. Kwa hiyo kuna uvuvi haramu, kwa mfano tunazungumzia hata serikali pia inakataza uvuvi haramu wa kutumia mabomu. Labda nyinyi mnapambana na vipi watu kama hawa?
2: Sisi tukiwakamate watu wanafanya hii kazi
1: ya kuvua.
2: Ndio, kwa sababu Eh, kazi ya kuua sio sisi.
1: Ah, sio nyinyi. Ah, kuna wenyewe, kuna askari wanashirika na
2: polisi katika maji.
1: Maji vile vile.
2: Mapolisi tunayo.
1: Sasa okay.
2: Hivi sio kazi.
1: Yaani kitengo chenu ipo katika kupambana na madawa ya kulevya.
2: Eh, madui.
1: Madui.
2: Kazi ya jimbo yetu ya Kabregado.
1: Lakini jimbo letu la Cabo Delgado lina mgogoro, tunazungumzia wa kigaidi na bahari ya Mozambique, tunazungumzia kwa mfano jimbo la Cabo Delgado. Wao wanatumia sana ile. Labda mnafanya mikakati gani ili kuhakikisha wale watu mnawakamata na hatimaye kuweza kulimaliza ile swala?
2: Kusema hii swali inakuwa hivi. Najua kama hii jimbo yetu la Cabo Delgado tunayo na nini. Tunapambana sawa sawa na adui. Ndio maana nimesema zamani kama tunafanya hii tunatembea ndani ya maji.
1: Ndani ya maji. Okay.
2: Ndio. Sasa tukiwa kamata sio sisi tunawapeleka
1: mamlaka
2: usika. Sasa tukipata hii nani vitu vyao tunapeleka, sababu sisi kazi zetu kwa kamata na kuwapeleka wenyewe. Ndio.
1: Mahusiano na raia yakoje nyinyi na raia? Tunazungumzia relation yani kati ya sociedad pamoja na nyinyi wanajeshi wa majini.
2: Ni vizuri sana. Ni vizuri sana kwa sababu kama nilivyokuambia sasa sisi tunafanya kazi bila
1: wananchi.
2: Okay. Tunafanya nani kama tunayo tukipata chakula tunawapelekea wananchi. Ndiyo, kwa sababu hii
1: kuna changamoto ambayo inajitokeza upande wa masuala ya mishahara. Labda upande wenu imekaaje? Maanake taifa letu uchumi umeshuka, lakini watu wanalalamika juu ya mishahara. Kwenu imekaaje?
2: Ndio hivi itakuwa hivyo, imekuwa hivyo kwa sababu itakuwa hivyo, mchala itakuwa hivyo, haipande na ishuke, itakuwa
1: imebaki katika leo
2: hivyo hivyo.
1: Sawa, hili kukamilisha tu kipindi chetu hiki maalum. Labda unaacha ujumbe gani katika kusherehekea siku hii ya tarehe 20, siku ya askari ya wanamaji?
2: Tumefanya mambo mengi kuanzia siku ya kufungua hii siku kuu.
1: Okay.
2: ya siku yetu mwezi wa 4 na tarehe 13 tumeanza kufanya tunafanya nani ndio ya mpira, tunacheza mpira
1: football.
2: Ndio tunafanya mpira na ngoma, ndio ya kukimbia.
1: Mambo ya kukimbia
2: ndio ya kuvuna kuingia ndani ya maji,
1: yote mtaonyesha.
2: Ndio tumeshaanza tuko kwenye mpira, tunacheza na shule ya sekondari ya Pemba.
1: Pemba, okay.
2: Polisi municipal.
1: Okay.
2: Kwenye watu wa migration.
1: Naam.
2: Ndio tunafanya hii kazi.
1: Mm-hmm.
2: Ndio.
1: Sawa, labda kwa wewe kama ni mwanajeshi na siku hii utakuwa unasherehekea kwa udi na uvumba, umeandaa kitu gani angalau kwa niaba ya kujipongeza?
2: Tunayo. Hata okay. Sasa kama unataka njoo utapata.
1: Asante.
2: Tunayo na kama nimesema kama tunafanya hii burudani ya mpira ya kukimbia. Sasa kama atakuwa wa kwanza atapokea
1: zawadi,
2: wa pili na wa tatu.
1: Okay. Kwa hiyo umeandaa zawadi
2: fulani.
1: Okay, message ya mwisho kabisa ambapo unaacha kwa niaba ya kucelebrate hii tarehe na wananchi kwa ujumla, unawaambia kitu gani?
2: Mimi message naweka kama msituone kama wajeshi wa nani hatari. Hapana, kwa sababu sisi tu majeshi tumetoka kwenye nchi. Okay. Tumeingia kwenye jeshi wa maji.
1: Yeah.
2: Sasa message ya kitu muhimu sana, tunaomba wananchi kama mnataka kuingia mwingie, karibuni. Na kama wajui nchi yetu ina matatizo kama haya, inatakiwa watu kama sisi.
1: Yeah.
2: Tupambane na yeye kwa nchi yetu ikae vizuri.
1: Okay, asante sana, nakutakia kila la heri na sikukuu njema.
2: Asante sana.
0: Hadi kufikia hapo kipindi chetu maalum kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungele Junior, naitwa Rajabu Sedladi. Asante kwa kuwa nasi na kwa irini.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki maalum. Leo ni siku ya jeshi la wanamaji, ni kucelebrate miaka 32 bila shaka katika uwanja wa manispaa hapa Pemba. Kulikuwa na burudani tosha kabisa, kama ulivyoweza kuzungumza, ni burudani, ngoma za kitamaduni, kufukuza upepo, ni michezo ambayo imeweza kubamba sana kwa siku hii ya leo. Lakini ukiachana hivyo, watu wanajivinjari kwa siku hii ya leo, ambayo imekuwa siku adhimu sana kwa jeshi la wanamaji jimboni Cabo Delgado na taifa kwa ujumla. Ni saa 11 na dakika 47. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate burudani hii ya muziki kutoka hapa studio rekodi ambaye tunakuanza nao kwa hivi sasa, ni kutoka kwa msanii Annabella, anasema nimekubali.

Nam, kwa rekodi hiyo kutoka kwa Sam Mangwana, ndio tunakamilisha muda wetu wa kuburudika na muziki. Hivi sasa tunajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Na hii ni Radio Mozambique.

Ngo. Nayo China na Urusi zimeonyesha kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati baada ya viongozi wao Xi Jinping na Vladimir Putin kukutana kule Beijing. Karibu sana katika jarida hili la habari leo, kiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: habari za jimbo zitasomwa na mwandishi wetu Rajabu Saidi.
1: Katibu wa serikali wa jimbo la Cabo Delgado anasifu jukumu la jeshi la polisi wa Jamhuri ya Mozambiki IPRM katika kuhakikisha utulivu wa umma na usalama katika jimbo hili. Fernando Bemane de Souza alisisitiza kwamba ushujaa na dhabihu ya maafisa wa sheria na utaratibu umekuwa na maamuzi au umekuwa wa maamuzi katika ukumbi wa uendeshaji wa kaskazini ambao utafasiriwa kwa usafirishaji huru wa watu na bidhaa. Alitaka Perieme kusalia imara katika maadili ya kitaaluma katika vita dhidi ya ufisadi na katika kuimarisha uhusiano na jamii. Katibu huyo wa jimbo la Cabo Delgado alizungumza Jumatatu hii hapa Pemba na baadhi ya askari polisi waliofika kumlaki ofisini kwake katika maadhimisho ya siku ya polisi wa Jamhuri ya Mozambiki iliyoadhimishwa Jumapili iliyopita. Maafisa 42 wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado wamepandishwa vyeo Jumanne hii kama sehemu ya marekebisho ya muundo wa wafanyakazi wa idara hiyo. Kwa wale waliopandishwa vyeo, kitendo hicho kinajumuisha ongezeko la wajibu katika kutimiza wajibu wao. Hafla hiyo iliyoongozwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Cabo Delgado pia iliashiria kustaafu kwa maafisa 25 kutoka kwa idara hiyo. Katika hafla hiyo, Asani Fikiri Nyitu alisema kuwa promotion hiyo ni kilele cha utambuzi wa utendaji kazi na hali ya walengwa katika kuhakikisha utulivu na usalama wa wananchi. Mshauri wa mfuko wa ushirikiano na ustahimilivu wa jumuiya ya kimataifa anatetea kuimarisha sera zinazokuza uwiano wa kijamii na maendeleo yenye uwiano. Kwa Samuel Sambo, sera hizi zinaweza kudhamini kuzuiwa na kupambana na itikadi kali, jambo ambalo limeathiri mkoa wa Cabo Delgado tangu mwaka 2017. Akizungumza Jumanne hii hapa Pemba katika siku ya pili ya semina kuhusu somo hilo, Sambo anaamini kuwa vitendo vinavyolenga kupambana na mgawanyiko wa itikadi, jambo linalochochea vurugu, ni muhimu na la dharura. Miradi na mipango ya kuzuia itikadi kali za kimkakati, haki za binadamu na mada zingine zimehifadhiwa Jumatano hii, siku ya mwisho ya semina.
0: Kutokana na changamoto ya uhaba wa ajira, vijana wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla wametakiwa kujikita na kilimo ili kupunguza changamoto hiyo. Mwananchi mmoja akizungumza na Radio Mozambique amewataka vijana kujihusisha na kilimo ili kupunguza changamoto ya ajira.
2: Agustinho Constance Paul. Nawaambia vijana wajihusishe na kilimo. Kilimo ni kitu bora sana. Kilimo ni kitu bora sana, maisha yako yataenda vizuri, hata kuiba hataiba, kwa sababu kuiba kule muda mwingine ni njaa. Sasa ukiwa na chakula chako ndani, wewe unachukua unakula, unasahau mengi. Wenzangu wasiopenda penda kulima, uingie kwenye kulima. Kulima ni kitu kizuri. Wewe ukilima unapata chakula, unapata chochote kile. Kwa sababu ukivuna sana, semu unakiweka ndani, semu unauza, unapata kile ambacho unachochezea wenzio.
0: Aidha, mwananchi huyo amethibitisha kuwa kazi ya kilimo ina muhimu sana katika kuleta maendeleo.
2: Sasa kulima ni kitu muhimu sana, ni kazi ya kwanza. Ile kazi inajiliwa na Mwenyezi Mungu. Pale wewe unamsubiri Mungu kukutoa roho. Lakini kama upo kwenye huai, unalima tu sababu kuna mtu kusema wewe leo ukuja kazini, umekuja sana ni pombe,

0: Hapa toka, hapana, akufukuzi mtu. Pale unamsubiri Mungu kufukuza dunia hii, lakini kulima ni kitu kizuri, unajiamulisha we mwenyewe. Leo nipumzike.
1: Vijana wametakiwa kujihusisha na kilimo ili kupunguza changamoto ya ajira. Ikiwa leo tarehe 20 Mei ya kila mwaka inaadhimishwa siku ya jeshi la majini, wanajeshi wa jimbo la Cabo Delgado wameahidi kuendelea kulinda taifa hili. Mwanajeshi mmoja akizungumza na Radio Mozambiki leo amethibitisha kuwa wamekuwa wakipambana dhidi ya magaidi ambao wamekuwa wakifanya vurugu katika eneo hili la jimbo la Cabo Delgado.
2: Mimi naitwa Honore Nkapoka. Nikiona kama lazima ningeje jeshi wana maji nifanye protect wananchi wa Pemba, sio wa Pemba hivi, kuanzia Palma mpaka Maputo. Kitu muhimu kwenye kazi yangu majini nafanya ina ni protect kwenye maji, kuwakamata watu harifu, madawa ya kulevya, nafanya hivi kazi. Kusema hii swali inakuwa hivi, najua kama hii jimbo yetu Cabo Delgado tunapambana sawa sawa na adui. Ndio maana nimesema zamani kama tunatembea ndani ya maji. Sasa tukiwa kamata sio sisi. Sasa tukitaina ni vitu vyao tunapeleka, kwa sababu sisi kazi zetu kuwakamata na kuwapeleka wenyewe.
1: Katika kuadhimisha siku hii, jeshi la maji jimboni Cabo Delgado limefanya shughuli mbalimbali kama vile kucheza mpira wa miguu, kukimbia na shughuli mbalimbali. Na kuanzishwa kwa kamandi ya wanamaji ilikuwa ni jambo muhimu la kimkakati kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha kuwa mipaka yote inakuwa salama, pia kuhakikisha mipaka yote katika bahari, maziwa na mito mikubwa inakuwa salama wakati wote na kuwapa ulinzi wa kutosha wananchi. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameongoza leo mkutano katika mji wa Nsaka, wilaya ya Mekanyela, ni baada ya kutembelea jimbo la Niasa. Rais wa Jamhuri pia amethibitisha kuwa ujenzi wa barabara katika eneo hilo utasaidia wananchi kusafiri na mali zao na kukuza uchumi kupitia biashara ya mazao mbalimbali na kupeleka katika masoko. Aidha, Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa mwaka huu utaanza ujenzi wa hospitali katika mji wa Nsaka katika wilaya ya Mikanyela, pia watajenga ofisi ya kutoa vitambulisho.
3: A primeira preocupação, futuro yamba kifikou aqui na minha cabeça. Já será muito mangamo. Quando passei de Mecanhela já fazer campanha. Por isso hoje vim agradecer a população de Mecanhela. A população de Mecanhela disse: queremos estrada. Mecanhela Cuamba. A outra preocupação que a população de Canhelas, Mecanhelas me apresentou, que eu nunca me esqueço, é o Hospital Distrital. Já lançamos concurso para a construção do Hospital Distrital de Mecanhelas.
1: Katika ziara ya siku tatu, Rais wa Jamhuri Daniel Chapo atakutana na wakuu wa wilaya. Serikali ina fedha kiasi cha dola milioni 10 kwa ajili ya kuwekeza katika sekta ya viwanda hapa nchini. Habari hiyo imetolewa leo na Waziri wa Kilimo, Mazingira na Uvuvi, Robert Walbinu, na kwa sasa wanafanya majadiliano na Benki ya Dunia ili kupatiwa fedha hizo.
4: Este projeto já tem financiamento do Banco Mundial. Hoje vou ter um encontro com o diretor Cândido da Reta do Banco Mundial, que é para fechar os detalhes de como que isso pode funcionar. Então vai falar mais ou menos 10 milhões de dólares que queremos dedicar especialmente para a agricultura. Então podem desenhar projetos, sobretudo aqueles projetos que mostram um grande impacto para as comunidades e para a conservação da biodiversidade.
1: Waziri wa Kilimo, Mazingira na Uvuvi, Roberto Albino, akizungumza leo kule Maputo ambapo inaadhimishwa siku ya nyuki duniani. Naye naibu mwenyekiti wa mahakama ametetea umuhimu wa matumizi ya teknolojia ili kupambana na rushwa kupitia sekta ya sheria. João Veirão ametetea kuwa taasisi za sheria zinatakiwa kuwa kipaumbele katika kutatua changamoto zilizopo kwa sasa.
5: A corrupção é um mal que deve ser arrancado pela raiz do nosso seio. É simplesmente inconcebível no quadro de um Estado de Direito democrático falar-se de juiz corrupto. O juiz corrupto não é um juiz menos bom, é em rigor um não juiz, porque trai o próprio ato pelo qual prestou juramento.
1: João Veirão ametetea kuwa taasisi za sheria zinatakiwa kuwa kipaumbele katika kutatua changamoto zilizopo kwa sasa. Polisi 10 waliopo jimboni Zambezi wameshtakiwa kwa makosa ya rushwa na matumizi ya pombe. Kamanda wa jeshi la polisi jimboni humo Marinho Mshanga amethibitisha kuwa polisi hao kwa sasa wanasubiri hukumu.
6: A polícia da República de Moçambique existe para garantir a proteção e segurança das pessoas e os seus bens, para garantir a livre circulação das pessoas e os seus bens. E esta tarefa, ainda que seja adstrita à PRM e não só, não é exclusiva da PRM.
1: Kamanda wa jeshi la polisi jimboni Zambezia Marinho Mshanga amewataka wananchi kushirikiana na jeshi la polisi katika kupinga vitendo vya rushwa na uhalifu mwingine. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Shirika la Afya Duniani limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Kongo. Aina hiyo ya Ebola imesababisha zaidi ya watu 134 kufariki na zaidi ya visa 500 vinavyochunguzwa. Maafisa wa afya wanasema virusi hivyo vilisambaa kwa wiki kadhaa bila kugundulika kwa sababu vipimo vya awali vilikuwa vikilenga aina nyingine ya Ebola. Hadi sasa hakuna chanjo wala dawa rasmi iliyothibitishwa kwa aina hiyo ya virusi. Aidha, shirika la afya duniani limetangaza mlipuko huo wa dharura wa afya ya kimataifa huku visa vikithibitishwa katika mji wa Bunia, Goma na maeneo mengine yenye idadi kubwa ya watu. Kama nchi ya jirani ya Uganda pia imeripoti visa viwili ikiwemo kifo katika mji wa Kampala. Wataalamu wanasema mlipuko huo unaweza kudumu kwa miezi kadhaa huku changamoto kubwa ikiwa ni maeneo yaliyodhibitiwa na waasi mashariki mwa Kongo ambayo yanakwamisha utoaji wa misaada ya huduma za afya. Marekani kupitia bodi ya amani iliyoundwa na Rais Donald Trump imelitaka Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kushinikiza Hamasi kusalimisha silaha zake. Bodi hiyo inasema usalimishaji huo ni muhimu ili utekelezaji kamili wa usitishaji vita Gaza uweze kuendelea. Lakini Hamas imekataa madai hayo na kusema ripoti hiyo inapuuzwa ukiukwaji wa makubaliano unaofanywa na Israeli kuwemo kuzuia misaada ya vifaa muhimu kuingia Gaza. Mpango wa usitishaji vita wa Rais Trump unataka Hamasa ivunje mtandao wake wa mahandaki. Israeli iondoe wanajeshi Gaza na kuunda serikali mpya ya kiraia Palestina katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Israeli inaendelea kudhibiti karibu 60% ya Gaza licha ya makubaliano ya kusitisha vita, huku mashambulizi ya anga yakiendelea na hali ya maisha kuwa mbaya kwa zaidi ya wakazi milioni 2 wa ukanda huo. Kusini mwa Lebanoni watu wasiopungua 19 wameuawa na wengine 32 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Israeli. Watoto watatu ni miongoni mwa waliouawa kwenye kijiji cha Dia. Kundi la Hezbollah nalo limedai kufanya mashambulizi kwa kutumia droni na makombora dhidi ya jeshi la Israeli mpakani mwa Lebanoni na ndani ya Israeli. Nalo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limeonya kuwa vita vya mashariki vya kati vinaongezeka zaidi ikiwa ni mashambulizi dhidi ya Iran yataanza upya. Katika taarifa yake, jeshi hilo linalojulikana kwa kifupi limesema Iran bado haijatumia nguvu zake zote za kijeshi licha ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israeli. China na Urusi zimeonyesha kuimarisha ushirikiano wao kimkakati baada ya viongozi wao Xi Jinping na Vladimir Putin kukutana kule Beijing. Viongozi hao wamefanya mazungumzo muhimu kuhusu biashara, nishati za siasa na za kimataifa. Rais Xi amesema mataifa haya yanataka mfumo duni uwe wa haki zaidi, huku Putin akisisitiza kuwa Urusi itaendelea kuwa msambazaji wa kuaminika wa nishati licha ya vikwazo vya migogoro mashariki ya kati. Mkutano huo umevutia macho ya dunia baada ya ziara ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Moja ya ajenda kuu ni mradi wa bomba la gesi ambao umejadiliwa kwa zaidi ya miaka 10 ingawa bado kuna tofauti kuhusu bei ya gesi. Kremlin imesema zaidi ya makubaliano 40 yanatarajiwa kusainiwa, jambo linaloonyesha kuwa ushirikiano wa China na Urusi unaendelea kuimarika licha ya shinikizo la vikwazo magharibi dhidi ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine. Na huo ni mwisho wa jarida letu la habari kwa siku ya leo.
7: Jarida la Cap Delgado.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama Shunwe. Eseni wakubeya.
1: Muni suela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku sothene. Ntoki luherane musarwanyu yo lore rashi sumane othene. Ni yuno ne unkele iwe taiwane.
0: Nkarwane mulya wihe. Eseni to, kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle, porero tepa shusivo vika na mahiku makina.
0: Kala wera kihende mache tio ya saka sosi basiva sihirero kikwela
1: wola sosi basiva esheni yeyo
0: mirere lo saka sayo ya shunwere mwanye sumana yotene muni nuwani kuruba mosani ekumi
1: kwa suvani rerera nkivahe to bakani
0: ayo bakani tomosoro ni inchene ya murere lwaka Wayoja yoki sivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalo hoteli wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata. Mashvida, maisapo, mashvida.
3: Dami pangu shanyi, ni uti avila vikava ikidile kukatoka. Avila vikutadia. Kukubuka kuntima na dimongo. Nilungunuku, lukutadia wako, utakatuka paikiti. Nimipangu vya mbone, nilipakoti au situvi shakushanya. Lipila, mpaka lipakoti lia muisho mwedi, unalola mapakoti apashanya. Ni maduwa salasini na mwanu, mkati situvi shukumene, makulota kulola burudani, digi lia mwasambola, 2026. Utundu wangitale 15, mwedi wa ntatu, mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwakukwela mushu ni wambone mipango ni mipango nyangu
4: ni asante sana mpenzi msikilizaji mara tu baada ya kusikiliza taarifa habari pamoja na matangazo mbalimbali muda wetu sasa ni saa 12 na dakika 29 karibu wasaa huu waweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni
5: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
4: Sanaa na utamaduni. Karibu mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri, tunapokutana nawe katika kipindi cha sanaa na utamaduni, na leo tutaangazia juu ya kazi na maisha ya msanii wa mziki wa kizazi kipya kutoka katika kijiji cha Mandava, wilaya ya Mwidumbe, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish, na kualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na nakutakia usikivu mwema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
6: Mimi naitwa Taja Boy, jina kamili ninaitwa Moses.
4: Moses.
6: Ndiyo.
4: Kwa hiyo ila kisanii ndo Taja?
6: Taja Boy.
4: Okay. Karibu sana Radio Mozambique.
6: Asante.
4: Taja Boy, tuko hapa leo katika studio zetu za Radio Mozambique, kidogo na wasikilizaji wetu ambao wanataka kukusikiliza wewe, kufahamu kazi na maisha. Utuambie kwanza umezaliwa wapi, umetokea wapi na mpaka unaingia katika daraja hili ama tuzungumzie fani hii ya usanii.
6: Ya mimi hapa nimezaliwa Mwidumbi, kijiji ya Mandava. Sasa mimi nilisoma shule ya Mandava, shule ya primaria Mandava, nimeenda mpaka sekondaria, nimesoma shule ya Eskola sekundari ya Kasabini, Mishao na Ngalolu Mwambula. Na muda wa kusoma nimemalizia pale, kipindi changu pale, paka darasa ya 9. Njo nimesafiri, nimeenda Maputo. Nikifika Maputo njo nikisoma shule ya Maputo, inaitwa Skole Sekundari Bili Buani. Kusungumuzia kwa maisha, hii maisha yangu tangu kuanza shule primaria ya Mandava, mimi nilikuwa natamani sana kuimba na kucheza. Sasa mchezo ule pale, hata wasasi wangu waliwahi kunishauri hii ya kuimba hapana, wengi wanasema kujichungulisha na shule kwanza, baadaye ukimaliza shule utaimba, hii ndio upangaji wako. Sasa pale mimi nilikuwa nimenganganikia, imefika kipindi wazangu walikuwa wananishauri, tunaomba mwanangu twende kwenye studio. Tulikuwa tulienda kwenye studio, mimi nilikuwa nasikiliza. Siku moja imebatika mwaka 2010 pale imebatika, nilienda studio nimefanya mwimbo wa kwanza pale, nimeona wapo wenzangu wakasikiliza wakasema unaenda vizuri. Pale imepita mimi nimeanza pale na maisha yangu pale ya kuchunga nikienda tena nikiimba imba pale, ndio imefika muda wa kuimba na wenzangu wengi waliojulikana mpaka leo.
4: Sawa, tuachie hapo kwanza. Hii fani ya muziki, tuseme kwamba haujaenda shule yoyote ile ya muziki?
6: Hapana, bani jaenda.
4: Familia yako na walisia wako ndio umekusababisha moja kwa moja ukaja na fani hii ya muziki, si ndio?
6: Ndio.
4: Lakini awali umezungumza kwamba ulikuwa na wenzio ambao walikuwa unafuatana nao na kwenda studio, au ndio walikuwa wa kwanza kubobea katika fani hii?
6: Ya, kwa hivyo wale wenzangu wale baada ya kunishauri ndio walikuwa wale wenzangu ndio walikuwa wananivuta, ndugu yangu. Imba mwanangu, hii ndio ndoto yako. Yep. Siku moja Mungu akipenda mtatoboa.
4: Umesema ilikuwa mwaka 2010.
6: Ndio.
4: Kwa hiyo hii mwaka 2010 ndio umekwisha anza moja kwa moja au ndo tayari ulikuwa unajisogeza?
6: Ah, pale nimeanza.
4: Umekushaanza.
6: Ndio, ndio.
4: Ndio umeenda studio ukarekodi muziki wako wa kwanza.
6: Nikarekodi muziki wa kwanza.
4: Okay, muziki wako wa kwanza unaitwaje?
6: Muda ule pale mimi nilikuwa naitwa Mozniga.
4: Mozniga.
6: Ndio, kwa sababu nilikuwa natumia na jina yangu ya Moses.
4: Okay.
6: Ndio maana nimejiita Mozniga. Ndio.
4: Sawa. Hiyo nyimbo ilikuwa inaitwaje?
6: Hii nyimbo ya kwanza kufanya mimi ilikuwa Nikupe Nini Wewe. Nimeimba na Kiswahili kidogo. Nimechanganya. Ndio, Nikupe Nini Wewe.
4: Wasikilizaji wetu ambao wanatupata hivi sasa kupitia kipindi hiki cha Sanaa na Utamaduni, wangependa kufahamu Nikupe Nini Wewe. Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukautunga huu wimbo ambao unaitwa Nikupe Nini Wewe?
6: Ya, mwimbo ule pale mimi umenifanya kwa sababu mimi nilikuwa na mahusiano na mwanamke mmoja. Sasa pale mimi nilikuwa na yeye nikiongea, sasa unajua mapenzi yenyewe. Kuna wengine hata ukimfanyia kitu kizuri namuona pengine anatoka anaenda kwenye malezi yangine. Sasa pale ndio maana mimi nikikumbuka nyimbo hii pale ndio nikitunga nikimwambia huyo binti, kwani mimi nikupe nini wewe, kwa sababu yeye aliziki nikupe nini. Ndio.
4: Sasa hebu jaribu kidogo kutuimbia angalau sekunde chache ili watu waweze kufahamu huu wimbo.
6: Ah, wimbo ule pale mimi nilianza hivi. Baby please mimi nikupe nini wewe, baby please mimi nikupe nini wewe, baby nikupe nini wewe, ila unyelewi wewe.
4: Sawa. Baada ya huu wimbo ambao uliweza kuweka katika albamu yako kuwa ni mziki wako wa kwanza kabisa, kuna mwingine zaidi ambao umeweza kubamba katika albamu yako?
6: Nimefanya muziki wengi sana, kuna wengine ndio nimefanya.
4: Sawa. Ukiachana na wimbo huu Nikupe Nini Wewe, ni nyimbo gani nyingine ambayo imeweza kukutoa na watu waweze kukupata zaidi katika dunia hii ya muziki?
6: Kwa pale pale mimi nimefanya muziki hii pale, nimefanya muziki moja na ndugu yangu, rafiki yangu anaitwa Analia Bodia. Ya, nimefanya muziki huo pale, watu walipenda sana, na nikifanya muziki wengine na wengine watu wengi sana. Sasa nimefanya wa kwangu mimi mwenyewe peke yangu.
4: Okay, ukiachana na huo ambao umeweza kumshirikisha Analia Bodia.
6: Ndio, ndio, nimefanya wa kwangu peke yangu. Kwa sasa kuna muziki moja unaitwa Njelo.
4: Njelo.
6: Hii muziki huu umefanana kama wanani wa Sandoe.
4: Okay.
6: Ndoe.
4: Msikilizaji wetu huyu hapa anaitwa Taja Boy. Ni msanii ambaye bado anaendelea kujikwamua katika fani hii ya muziki, lakini nia na madhumuni wenyewe Waswahili wanasema anataka kutoboa kupitia fani hii ya muziki. Na leo tuko naye hapa anatuelezea changamoto. Tuambie matatizo gani ambayo unakabiliana nao katika ndani ya shughuli za muziki?
6: Matatizo ya shughuli ya muziki kwa mimi nimeona kuna vitu vingi sana bado ni jarakabisha vizuri, kwa sababu hapa bado nijafanya klipi bado nijafanya video, bado nijafanya. Mimi natamani kufanya video kwa sababu unajua mambo yenyewe ya amenibana sana.
4: Ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukaachana na shughuli zinginezo na ukajikita katika fani hii ya muziki?
6: Yeah, kwa sababu ile pale nimeachana na shughuli zingine kwa sababu muziki. Mimi tangu muda ule pale wazazi wangu walikuwa wananiambia wewe ulikuwa unatamani sana kuimba, kucheza na muziki za watu eh. Ulikuwa una sogea muziki za watu, ndio unaimba, unacheza. Ndio maana kwa hivi ile pale imenifanya iwe karibu na mimi.
4: Na wazazi sasa wanajisikiaje?
6: Ah, wazazi wanajisikia vizuri. Ni bora wengine walipo ulimwenguni, sasa wengine waliobaki wanajisikia vizuri.
4: Okay. Yeah. Tukiachana na kuridhika kwa wazazi, kuna kitu ambacho watu wanasema ni kioo cha jamii kama msanii. Msanii ni msanii. Hebu tuambie nyimbo ambazo unaziimba wewe, unaelimisha kitu gani?
6: Nyimbo ni naimba mimi. Kuna nyimbo zingine hapo naelimisha ya mapenzi, kuna nyingine ya maisha.
4: Kuna staili nyingi sana za muziki. Katika muziki za hivi sasa tunazungumzia, kuna watu wanapiga reggae, kuna watu wanapiga kizomba, kuna watu wanapiga style ya hip hop. Muziki wako unapiga style gani?
6: Ya muziki wa kwangu mimi najitahidi kufanya kila namna ya muziki. Ya kwa sababu mimi bado nijafanyikiwa kupata njia kamili, kwa sababu najitahidi kila namna ya muziki mimi nafanya.
4: Kwenye reggae kwenda,
6: hata kwenye reggae na
4: kizomba,
6: kizomba naenda. Eh, hata singeli naenda, hata hip hop naenda.
4: Sawa. Tuambie tu labda umetengeneza album ngapi?
6: Tangu sasa ninaona vinafika muziki 20.
4: Na album inakuwa muziki mingapi?
6: Album moja mimi ninaweka muziki 7 ndio, kwa sababu najumlisha, kuna wengine hapo naweka 3, kuna wengine naweka 4. Ndio.
4: Kuna mwanamuziki wowote ambao umeweza kufanya naye collab?
6: Wengi.
4: Umeshawahi angalau kufanya show?
6: Hapana, bado nijawahi. Ndio.
4: Hamna katika zile event ama tuseme matukio ya kiserikali hujawahi kualikwa?
6: Hapana, nijawahi kualikwa.
4: Na hivi sasa unapanga mikakati gani?
6: Yaani hapo mimi napanga mwaka huu hapa nijitahidi sana mpaka nifanye nani video. Najipanga. Hapo najipanga nifanye nyimbo nzuri sana na nifanye video, na watu naombea wanisapoti. Kwa hivyo
4: tukamilishe tu kipindi chetu cha sanaa na utamaduni. Labda sijui ni kitu gani ambacho ungependa vile vile ili kuhakikisha serikali inakusaidia na hatimaye kuweza kujikwamua kimaisha kupitia fani ya muziki.
6: Ya mimi nilikuwa naomba wanisapoti. Ya kwa hiyo na mwendo wangu wa muziki, ya wanisapoti.
4: Jumbe wako wa mwisho?
6: Ujumbe wangu wa mwisho ninawapa habari wote wananisikiliza mimi hapa. Mimi naitwa Taja Boy. Nimezaliwa Mwidumbi, kijiji ya Mandava. Mimi kuna namba yangu hapo, wakanitaka wanipigie kwa namba 87244455883. Narudia 87244455883. 8445489. Natumia YouTube jina ya Taja Boy. Nina paji yangu Taja B-Boy. Hata ukitamani kuenda kwenye nani YouTube, ninapatikana, kuna nyimbo zangu hapo. Ukitamani nyimbo zangu hapo, unaingia unaandika Taja Boy, ndio unabonyesha hapo, unakuta hapo nyimbo zote binafsi hapo kwenye YouTube.
4: Okay.
6: Ndio unapata, ndio unasikiliza.
4: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi kutoka kwa msanii Moses au Taja Boy, namna alivyotujuza juu ya kazi na maisha. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, ebu tuburudike na nyimbo ifuatayo iliyotungwa na kuimbwa na yeye mwenyewe Taja Boy.

Msikizaji, kwa nyimbo hiyo kipindi chetu kimefikia tamati. Kipindi hiki kimetayarishwa na mimi Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini. Sanaa na utamaduni. Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Hii Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Kumbuka tu kwamba hadi kufikia hapo matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili yamefikia tamati. Kwa niaba ya fundi mitambo Pankaj Benedito, mimi naitwa Rajabu Said Ladi. Nikutakie kila heri na uendelee kusikiliza Radio Mozambique kwa vipindi vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Na kuacha na rekodi kutoka kwa Ivo ni Chakachaka, Let Me Be Free.

0: Tucumán Hilo Guaijapari.
1: Bueno, eti. Si se muniwa ni tukulela la kana mkumanelo wa ihabari mpanto la wautano ni riri la pwangu. Wampu la vao Kabdelgadi Oniasa mamusani Ozambesia. La kana na mkumanelo wa ihabari ni mpanto ni hae provinsi Oniasa. Wendo mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Osweli hawa wera bano pato rihi wa mwaka yola. Gitoko sore rihi wa erampa enikuma okwamba. Erwaka omikanyela. Yeyo enikusha ikilo moso piraka. Miloko mitana msheshe. Wampulano ane aria mahulela aniweheria sairampa mlaponi mahumu tepasha wene mpanto la provincia asweli hawira bahano kalavo wakuvea ureri hiwa erampa yokuma omalema erwaka kwamba erampa yeyo yulu pali ya mlaponi mahumu ya numuru 13 Hukab Delgado noro suwela muniwa wira ikulutu taro se lokalidadi ya ominyanya edistritu ya omiluku Mwahawa takali yao androya hukumuku anamusini mpantoli Atuawo apachara kukuma mapurwale Kenera Ozambezia Ama hulela epoma yo kilimani Anipachari haa enamanli ya sumana yela Teko soli mba msuru kwaya anamuteko Emunisipi wile Sisa muniwa iya nisikinako Yabari muntunanyu uriani la muhinamu anlaka nila Wakaliliawe Jamal Afonso omakinani Vamosani Rajabu Asani ba mikrofoni Mniwe wa sorera. Ayu, ulelu mahiku aneta miloko mili, mweri tiwa mayu maka wa 2026. Laka na mkumanelo wa ihabari mpanto la wotanu ni eriari ya lapahu. Ntuhuni nosuli yahu ni wapachirani ni mpachiri hae provincia ya Oniasa. Wenu mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Osuli hawa wira vano pachirihi wa mwaka yola. Miteko sore rihi wa erampa yokuma okwamba. Erwaka omikanyela. Yeyo enikusha ikilo moso piraka. Miloko mitanamisheshe. Januari Eduardo.
2: Presidente ailapahu Daniel Francisco Shapo ohima na maru na edistritu yo mikanyelash wera bahilekenle sinkilo pakira miteko soheliwa alikatarau musewe onikuma wana mkwapa wokela o mikanyelash musewe wa ikomo sopira bloko mitanu ni sheshe Daniel Shapo ulma masuala vamtukumano wera nanye evila yonsaka edistritu yo mikanyelash nino provinsi ya Oniasa vama hawa sukura mahukuma laru e provinsi ya Oniasa Mutukwene ole o hima wera ni oheliwa alikatarao musewe onikuma wana mkwapa wakila onikanyelash onkelo kavihira wetilana na watu ni itu singelo kavihira utukua wa mhaku wa edistritu ele Daniel Shapo o hima wera mitiku iya soheliwa alikatarao okumela

wilaliwa wani nesere hatu tene muniwiri na mwemara ila mana ya ndaka ni kalahu otegula na tu ohia na hiena ansuwela ovara mtengo ni olenova ni witanahu amai amosa ari ino studio wa radio msabiko lishinga mana ya ansuwela ovara mtengo tivoni witanahu wera enleli here mota anibari haya mtengo kini hima mai mosa mana ya orunya wiwa nyeva miteko osowipa tivonto lenrahu ni kalewa mosa no studio wa radio msambiko lishinga

Rada Msambiki Msura Choka Abdelgat, wakati ni pwene au zora zo hii ni minuto mili ukata Msambiki 23 horas e 2 minutos kalempanta unera runi woma lihira umeteko cho nulu mnema kwa mpantola unaili unikuna nulilo nekele lukuna neru nteko sumana moku shirini mweru netanu mwaka ulfo pilo na miaka shirini na sita wakati kampata kola ni hala uvri haijipo vakana charaka ura ni piu kati wa onzora zo hiu ni minuto loko ni hale huwa ni programa ni hukuno hantisi mustudi mwaradu Msambika Fizi Filanova, Hukate Kampa Tokola.

0: Nar ni jipo ya dalti no guerra er maradum sambe kem sura chokap delgado ni kavihen rupia o katula ho onzra zo hini minutun loko nele humu itena kuna ni ho grasinda masura chwa cherne uhere priyama ni hukunu hantisi wanukuna nulelo ni vriane wetu irani ale mahuku shirini mweru netanu mahuku kampatoko lelo mweru kampatoko yola nanso mia kanye chivindre ndoegi ni vriane ke wetu irani ale area irani ale senenisi ya ni karipu.
1: Ni huku no ni hantisi.
2: Mwaku shirini mweri wanetano mwaka wa elfu emocha, wemi ya kenta, shirini na kenta, ana yaria olumbo, ni distritu yoilia yo Mosambiki, ni provincia yo Wampula, maya siyasa, ni mewantika ilivru Mosambiki, Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos, ayarie, wapira ya mwaku shirini mweri wanetano mwaka wa elfu emocha, wemi ya kenta, shirini na kenta, olumbo, ikisira yonhipiti, provincia Iwampula. Asoma ichikola ulorenso Marquez, ni wapiherawe, yaka 18 chaya relo, ahorwa uPortugale, mapurwale, anchueliawe Eduardo Montelane, Agustinho Neto, ni Amilcar Cabral. Mwaka uelfu mocha, wemi ya kenta, nuwa miaka hansini, ula, ao tamela uParish, ilapo yo Fransa, mapuro ale, akanlewe nana mawani ohiyana, elapo yo Afrika, mpinko mocha ule, wavara nteko hina chonyu kula ihapare, presence afrikene, ni ao himachara miteko chawe ukalungano. Mwaka uelfu mocha we miakenta, sitini na mocha, ae takanhera, ni mpinko udenamo, watonyera miteko cha demokrasia, ilapo yo Mosambiki. Ni vavali vale au tanlia ukala unholeli a udenamo. Papankile mpanta kutano chote nkecha chia choto njira miteko champwiti kisi ukaza blanka umarokush mweri wa abril mwaka u elfu mocha wemi atenta sitini na mocha. Aho tanlia ukala sekretario permanente onton komanilo nichicho ahorwa urabat ilapo yu umaruko. Mweri unasita mwaka u elfu moja, wemi ya kenta, sitini na mili, au panka mpanta, wankutano ni, watenke chachi ya wefrelimo, Dar es Salaam, ilapo yo Tanzania. Nanso, au kala umaruko avaraka nteko, wumpanta, omita onkomanilo, chato nyera mpiti kisi, waho lilia ni kuru cha frelimo, ilapo yo Mosambike. Mwaka u elfu moja, wemi ya kenta, sitini na michese, wapachenda ya ikoto, ula, ari sekretario, awaweha ilapo chuvate, ni maulumo ya tapulelawe, nihina michonko manilo, chato njera umoja, ilapo yu Afrika, ni nasonzu nidash, chato njera ifaita, ihina woku palela, miteko chuvopola ilapo, aho vara nteko iwana nakani Eduardo Montelane, mpaka ukwileawe, ukati ule wataliawe, membro o konselio, miteko cha tonyera presidenti ni Oria Shimanku vamuchani Samora Mashele. Mweri wa abril, mwaka u elfu mocha, we miakenta, nuwa miaka sabini, au kala, nutarna presidenti Afrelimo.

Parina, hata ikatera yoho lela, nanso, avarata nteko upartido awe wa Frelimo. Aho kala guvernadore o provincia Yosofala, ukuma mwaka wa 1000 we miaka enta, 86, mpaka mwaka wa 1000 we miaka enta, 86. Marcelino Dos Santos, arima ya siyasa, a Frelimo, unokala ruwa wana niya makacha miho. Ulatana heri ya katoko, ukati woko hako hia, mweri wa Setembro, mwaka wa 2000, nuwa miaka 12 ula, au himacha, nute kini hia, manana chowara nteko ilapo yo Mosambiki. Woto nyera ukala kapitalista, eraka mchonko manilo, markisijmo, leninijmo, lana hala uto nyera miteko chaya, chuhulu machira, itafauti chohuwa huwa cha ilapo yo Mosambiki. Ucho, ihina omite kuchene kalungano ni linyinyo mikaia ya hanana manana oto nyera ipowizia. Ni hina nonjira na arena weno chuwanya ahanana ilivru yoto nyeria ni nito mkomanilo wole pale pacha wa Mosambiki mwaka wa 1000 we miakenta 87 woto nyera mchina kantu du amor natural. Marcelino Dos Santos ukwile wa piera ya mahuku 11 mweri unayeli mwaka wa 2000 nwa miaka 20 na pihera lene iaka tuswini na mochache ya relo latu wawarenya venchi chinene. Irelo wava Marcelino Dos Santos unari wira ahavu 10 ana pihera iaka tuswini na saba che ya relo.

nche na-anọtị mọre n'ịma nche na n'ọvahịa ni malayos ikisiro ya ọtị mọre ile ya ọhị machara leste wụlụ machara ya wụpachara ụpankile ilapo ya europa n'ile ikisiro ele wapanke ni ma mpitikisi ala wamalia ya wụpịa mwaka wụ elfu mocha wee mia tanụ n'ụwa miaka kumi na mili yabịabịa ka nikoko na wetania sandalo ọkụma ilapo ya ndị ya chinavinrene isekulu chise ma mpwitikisi ale yatuminri ilapo yowetania timorense waachira ovara mitekoche yacho na kuso achisaka ng'aku wontakwani wuwakisirwa ikapitalia ya dili ina oyaka sitini chivinre usekulu ishirini ya upacheriha uparela ilusu womala ovira iyaka sabini dili a upacheriha okala na masi omapo mpeni ichikola ni isipitali nanso ilapo eneyo yotene yaopoherera ukala ng'ohuvahuvaca

Sydney ukati worwa uholo mahoku 25 mweri wa April mwaka u 1970 michese governo amputikisi ahola kelela utama ikisirwa yotimore ni mweri wa agosto mwaka u 1975 ilapo yao vahacheria Fred Line ntonko manilo ule wo Timor Leste uthonyera le uhuru wa pira ya mahoku 28 mweri wana 11 mwakene yoyo nanso uhuru ule ukanle ukati vakane Generali Saharto wokatene yoyo nakhalene presidente o Indonesia ahaveleliha atropawe wachera ukukureha cha utimore mwaka 7 mweri wa Desembro mwaka wa 1975 atropa o Indonesia yaho pia udili achisaka njoko mkina kuwa utimore wocho ile ilapwele iotonyera ukala niporono na 27 iprovi